هم فاصله موجود و در آن فاصله کنده خوابیده بود. امیرقل آهسته از بامچه به بالای کنده پای مانده پایین فرامد و در پشت کنده کمین گرفته نشست. منتظر بود که شاید بای بچه برای قضای حاجت بر جایش تنی آدم فاصله موجود و در آن فاصله کنده خوابیده بود. امیرقل آهسته از بامچه به بالای کنده پای مانده پایین فرامد و در پشت کنده کمین گرفته نشست.

0: ایبادتخانه با بیرون پای نهادن بای بچه همان بود و با پهلویش کارد خورده غلطیدنش همان. امیرقل باز خود را از بالای کنده با بامچه هزم خانه گرفت و از آنجا بام با بام خزیده رفته با تنکوچه پشتی حولی فرامد. در صبح دم دادوای خیری و مادری او را شنیده همسایه ها جمع شدند. بعد خش و تبار مقتول آمدند. در بالای مرده عنایت الله بای بچه آن که از همه بلندتر داد و فیغان میکرد لطفیه بود. واقعه را به رئیس و میرشب خبر دادند. آنها حاضر شده پرسوکاو کردند. نشان قاتل را جستند اما هیچ نشانی از او نیافتند. در بازگشت رئیس به میرشب میگفت در این واقعه گناه شما هم هست. قرباشی هایتان محلات شهر را درستکک دیدبانی کردنشان لازم بود. من نمیدونم اکنون شما و جنابی حاکم چی جواب میداده باشید. بای بچه از معتبران شهر و از مقربان جنابی حاکم بود. رئیس کیها باز کوشش پنهانی داشت که از میرشب عیب یافته به حاکم عرض کرده او را از عملش بیکار و بجایش یک نفر خیش خود را تعیین کناند. میرشب که این را میدانست به خوف و هراس افتاد. او برای اینکه کار را سهل گرفت قاتل را یافته نتوانست گفته با بالایش عیب ماندن نتوانند، روز دیگر به هیچ دلیل و اثبات گناه نظیر را به حبس گرفت. نظیر شب در حولی بیرون بایبچه در ایوان مهمانخانه او میخوابید. میرشب رئیس و حاکم را باور کنند که نظر به گفت خویشاوندان مقتول این داخونده در چند روز آخر چشمش بیجا شده است. بی شک و شبهه و یا خودش قاتل یا شریک قاتل است. به همین طریق گناهگاری نظیر از روی ضربور مسئله ریشی و زرد است، این هم یک دلیل اثبات کرده شد. با فرمان اکرم خانی حاکم غزار که آن روزها به سبب در قرشی به حضور امیر بودن آستانه قل حکومت شهر سبز موقتاً به عهده او بود، نظیر و باز یک نفر جنایتکار دیگری به کشتن حکم شده را تحت الحفظ دوی سوال مسلح به بخارا روان کردند. این جنایتکاران می بایست تا به پایتخت خود برگشتن امیر در زندان بخارا می خوابیدند. یا سوالان شب در راه و کدام یک کاروان سرای فرامده بندی های دست و پای بسته را در حجره حبس و در حجره را قفل کرده به خواب رفتند. سحر خسته در حجره را می کشند که یک بندی خوابیده است و دیگرش نیست. نظیر غایب بود. از تگی دیوار حجره به طرف بیرون سرای سوراخ و قدری دهانی آتش دان وا شده بود. نظیر با چی واسطه دست و پای بسته را کشد، این نقب را چگونه کند و چی طور گریخت معلوم نبود. یا سوال های حیران و حراسان بندی دویم را به تاب گرفتند. اما وای من خواب بودم، ندیدم، نشنیدم، نمیدونم گفته استادن گرفت. میروسی عنایت الله بای بچه را اولادانش و زنهایش تقسیم کرده گرفتند. به دختران وای امکی یک باغیشان وسیع شد. حولی گذری غازیان به فروش رفت. با خیری و لطفیه یک قسمی اسباب و انجام روزگارشان ورثه شده آنها را از حولی ها کوچاندند. خیری با مادرش به کلبه پیشترشان برگشتند. لطفیه به خانه مادرش کوچید. در روزهای آب و آش مرده و تقسیم میراث او لطفیه البته با امیرقل واخورده نتوانست. بعدی از حولی پشت ارده کوچیدنش هم دو روز گذشت. او به امیرقل از خود درک نداد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: لیتا نا ماکسیمومی. موزیکا بز ابلاکوف.
3: آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک، برای نزدیکان.
4: رادیو یاسپیوس.
0: برای شنیدن.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.
1: تو را یاد کردم کم کمک به دل جا کردم

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: ساعت در تاجیکستان 7.
2: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
3: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلاس.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар ҳавзаи дарёи Зарафшон ду неругоҳи барқиёбӣ бунёд мешавад. Дар Тоҷикистон истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти гӯшти афзоиш ёфтааст. Дар кишвар давраи аз нав ба қайдгирӣ барои иштирок дар озмуни тақсимоти такрорӣ иловагӣ баргузор мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. در حوزه دریای زرافشان نیروگاه‌های برقی آبی عینی و یوون بنیاد کرده می‌شوند. در این باره در وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی کشور خبر دادند. گفته شد اقتدار نیروگاه‌ها 160 و 100 مگاوات خواهد بود. تطبیق لایحه بنیاد این نیروگاه‌ها در ملاقات وزیر انرژیتیکا دلیر جمعه با مدیر کلی شرکت چین که جیوبا گروپ انترنشنل انجینیرینگ ما گوخوا در دوشنبه بررسی شده است. جانبا گسترش مناسبت های دو جانبه را در بخش انرژیتیکا بررسی کردند. مصاحبان همزمان جهت ادامه همکاری های متقابلا سودمند و پیشبرد منبعی لایحه بنیادی نیروگاه های مذکور اظهار آمادگی نمودند. در نیم سال اولی سال 2026 در تاجیکستان استحصالی گوشت و محصولات گوشتی 10% و سرشمار چربا 11% افزوده است. در این باره در اگنتی امور خبر دادند. با اطلاع منبع در دوره ماهی ینور ایونی سال جاری استحصالی گوشت و محصولات گوشتی با نظرداشت گوشت مرغ در تاجیکستان تمایلی مثبت رشد را نگاه داشته به زیاد از 41 هزار تن رسیده است. افزایش حجم از رشد ساحه چرباداری، زیاد گردیدن سرشمار چربا، گسترش استحصالات پرنده پروری و بلند شدن اقتدار کارخانه های کارکردی محصولات گوشت شهادت می دهد. به حالت یکم ایولی سال 2026 سرشمار چربای کلونی شاخدار به زیاد از 3 میلیون 98 هزار سر رسیده است. سرشمار گوسفند و بز باشد 8 میلیون 353 هزار سر را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 12% زیاد می باشد، گفتند در اگنتی امور. از 11 تا 13 آگوست سال جاری دوره از نو قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در آزمون تقسیمات تکراری ایلاوگی برای داخل شدن به دانشگاه و دانشکده های تاجیکستان برگزار می گردد. در مرکز ملی تست خبر دادند که برای اشتراک داوطلبان باید به نقطه به قیدگیری حاضر شده دو پیشنهادی حجت های ضروری از نو از قید گذرند. تقسیمات تکراری ایلاوگی بر اساس آزمون از روی بال های از امتحان ها به دست آورده داوطلبان به طور خودکار گذرانیده شده، نتیجه آن 17 آگوست اعلام می شود. دادگاه خطلان یک نوراس را در کشتار لطف‌الله سفرف کراکش 38 ساله از نوحی یومون گناهگار دانسته با 12 سال زندان محکوم کرده است. صدور حکم را یک منبع از دادگاه عالی به آسیا پلاس تصدیق کرد. باید گفت لطف‌الله سفرف در اولی ماه اپریل با توری ری لطف‌الله سفرف که کراکش 38 ساله از نوحیه یومون گناهگار دانسته با 12 سال زندان محکوم کرده است. صدور حکم را یک منبع از دادگاه عالی به آسیا پلاس تصدیق

0: مرحوم گفته بودند که شخصانی نامعلوم او را با 9 ضربه کارد به قتل رسانیده با خودروی او فرار کردند. چمپیونات اساسیاسیای فوتبال آسیای مرکزی بین دسته‌های زنانه تا 20 ساله در تاجیکستان با انجام رسید. دسته‌های منتخب ازبکستان و ایران هر کدام 7 گل به دست آوردند، اما ازبکستان با شرافت تناسب بهتری گل‌ها غالب این مسابقه دانسته شد. دسته ایران صاحب مدال‌های نقره گردیده، مدال‌های برنجی نصیب قرقیزستان شد. دسته منتخب تاجیکستان صاحب جایزه مخصوص گردید، در حالی که دسته ازبکستان با جایزه بازی اودیلونای چمپیونات کاف سازگار شد. شاهنوزا دیکامبویوا از ازبکستان بهترین بازیگر مسابقه اعلام گردید. هموطنی او شاهنوزا علیخانوا باشد، عنوان بهترین حمله‌گر را به دست آورد. طبق اطلاعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در مسابقه مذکور دسته های تاجیکستان و ازبکستان و ایران و قرقیزستان شرکت کردند. چونین بوده خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: کن. بو سبحان جلیلوف شوقوار خواهد بود. انتظار باشید.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی با مبلغ، ذخیره پولی و احساسی آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو دو عمل.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز. صبح بخیر و خوش باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون سیمونه تبریک میگم. و یکی از خوشبختی ها که بویسی هزار شکرانه هم هست این به روز نو رسیدن است. بخیرم خداوند برای ما باز یک شانس دیگر میدهد که امروز رو بهتر از روز دیگر کنیم. یک شانس دیگر میدهد که خطاهای گذشته رو تکرار نکنیم. یک شانس دیگر میدهد که برای خطا و گناه گذشته امروز توبه کنیم. نمیدونم یا معذرت پرسیم از کسی که او رو ناراحت کردیم. خب خصوصا یک شانس برای زیستن، یک شانس برای خوبی و کی کردن بازم برای ما فراهم است. 29 ایول نام دارد این شانس و امروز چهارشنبه از ساعت 7 و 10 دقیقه و ما هر روزی کاری همین وقت و ساعت شروع میکنیم. شو برنامه امکان رو با بخشای گوناگون، با سایفای گوناگون، با مواد گوناگون کوشش میکنیم که زنده طبیعی به ساختکاری برای شما پیشنهاد شود و امیدوارم که شما هم گوش میکنید. بسیار چیز برای یعنی شنونده های قبلی رادیو تاثیر رسانده، یعنی ماشین هایی که رادیو ندارند یا من زیاد شدن شماره رادیو ها و من کمکک دسترس شدنی اینترنت، خب استفاده از پلانشت هایی که در ماشین ها هست و بیشتر، چون اکنون مغز انسان هم این گونه است که نسبت به اونکه یک صدا رو بشنود کدام یک تصویر ها رو تماشا کند بهتر است و برای این شاید این چیز خوب برای دایره شنونده های اصیل و شنونده های نمیدونم خیلی فعال متاثر رسونده، ولی به هر صورت امیدوار هستیم که با حتی خیلی پیشرفتن علم و تکنیک نیز رادیو موقع خود رو نگاه می‌دارد، موقع خود رو نگاه می‌دارد و استوار است و یکی از واسطه های بسیار دوست داشته، ارزان یعنی آسان‌تر و یکی از واسطه های بسیار با اعتمادی اخباری عموم نیز هست و برای پر کردن فضای اطلاعاتی، برای جالب‌تر شدن ساعت و دقیقه های همراهی امیدوارم که کمک میکند. خب رقم تلفن ما 44-6-107-107 است و رقم تلگرام 828-4-0-107. شما در تلگرام همچنین میتوانید بنویسید. در همه برنامه ها و همه بخش ها ما همین تلگرام رو استفاده میبریم، همین رقم رو. همچنین طریق تلگرام ما رو میتوانید که آنلاین گوش کنید. ورید میشید با جای جستجو در تلگرام مینویسید رادیو یازیا پلوس با حروف لاتینی و پیدا میشد صفحه نو در کنجی راست از بالا تگمچه است با نام وستوپیت با پخش کردن یون شما پیوست میشید و با ایفیر مستقیم. همچنین در سامانه آسیا پلوس نقطه نیوز نیست در کنجی راست و من در جایی که رادیو نوشته شده است اونجا هم نامگوی برنامه های ما هست و هم امکانی پخش آنلاین وجود دارد. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104 FM شنیدن می توانید. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر می شود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو با شعاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомониву 24 дирам, 1 евро 10 сомониву 50 дирам, 1 рубли русӣ 11 ва 17 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 суми узбекӣ 76 ва 17 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомониву 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомониву 64 дирам, 10 афғонӣ 1 сомониву 39 дирам ва 1 динори Кувайт 30 сомони арзиш дорад. در دنیای تجارت و صاحبکاری دو چیزی ارزشمند وجود دارد که در داد و گرفت به دست می آید. یکی پول نقد و دیگر تجربه. اولتر از همه تجربه رو به دست دارید. پول بعد خودش می آید. این سخنی گارول جنین است. شما چی فکر دارید؟ کدامی برای صاحبکارانی ما امروز مهمتر است؟ پول نقد یا تجربه؟ یا هر دو؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Радио. Азия Плюс.
3: Баре, шумо Азия Плюс ро гуш мекунед ва ин барнома ном дорад имкон. Имкон доред ки радиоро баландтар кунед, имкон доред ки аз маълумоти ё аз сайфҳои гуногун хабару иттилоъ ва маълумоти зиёдро бишнавед. Озмуну викторинаво шуморо интизор аст ва мислин. Хуб, дар бахши лаззат физо мо дар мавриди ошхонаи мардуми Ҳоланд суҳбат мекунем ва бисёр ҷолиб ҳам ҳаст ва бубинед хеле пештар ҳатто дар баъзе кишварҳо میگونه کتاب های مخصوص وابسته به غذا بوده. من نمیدونم که در مثلا میان کتاب هایی که از گذشتگانی ما به یادگار مونده من در مورد غذا و تهیه و غذا و این چیز یکان دستور هست یا نه، ولی به هر صورت در اکثر کشورهایی که مثلا کشورهای اروپایی و کشورهای دیگری که ما دربارش صحبت میکنیم همین بند رو من واخوردم، یعنی که در کدام یک ادبیات هایی که مثلا در گذشته وجود داشته میگونه در برای اونو می نوشتن. خواستم ما در مورد آشخانه مردم هلند صحبت میکنیم در بخش لذت فیزو. در بخش کوفی بریک در ساعت 3 ما در مورد کار و کارخانه و کارگاه صحبت میکنیم و همکارانی که میایند و میروند و یک موضوع جالب هم داریم و بعدتر من برای شما خواهم گفت. در بخش صحبت مردانه موضوع انتخاب میشود که اکثران برای مردها جالب است و نظر بانوان از آنجا مهم است و امیدوارم که این بخش جالب خواهد بود. شما میتوانید که هم مؤلف باشید، شما میتوانید کدام یک موضوع جالب رو پیشنهاد کنید. در بخش ارودیت ما همیشه سوال های جالب داریم، سوال های سطحی بلندتر و امیدوارم که شما جواب های درست میگردونید یا لااقل جواب های درست رو برای خودتان مینویسید. تصور کنید هر روز در این بخش ها دو سوالی پیشنهاد می شود. همچنین در بخش ارودیت نیز هر روز دو سوالی ورزشی پیشنهاد می شود از سمت های گوناگون ورزش. خب در بخش موضوع روز ما همیشه موضوعی را داریم که اکثرا در برای آنها صحبت میکنند، برای بسیاری ها جالب است. مردم در اتوبوس صحبت میکنند در این موضوع، در فیسبوک می نویسند، در صفحه های اجتماعی نوار میکنند. و من موضوعی را انتخاب میکنیم که واقعا هم جالب باشد و شما اندیشه های خود رو بگوید اونجا. در بخش یک روز در تاریخ ما همیشه به صنایع توجه میکنیم که قابل ملاحظه اند، نزدیکتر هم برای ما یا چقدر یکون خیلی وابستگی دارند و امیدوارم که این جالب خواهد بود و شما البته اون رو خواهید شنید. در بخش ثانیه ها همیشه ثانیه سنج کار میکند و منجا سوال های ساده تر و سبک تر داریم و در فاصله 30 ثانیه شما باید کوشش کنید که به اون سوال ها جواب بدید. ما اولتر از همه از همین صفحه شروع میکنیم، تقریبا بعد سرود و امیدوار هستم که 1, 2, 3, 4, 5 نفر رو پیدا میکنیم که در این بخش دانش خود رو بسنجند. خب کمی بعدتر ما برمیگردیم، البته دور نروید فقط.
0: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. به آشخانه و سر دستورخان، در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: اینجا ما فقط در مورد غذا صحبت میکنیم، نه فقط آشخانه مردم دنیا، بلکه در مورد بعضی خصوصیات و شفای غذا و من در مورد طرز تهیه اونها هم کم کم صحبت میکنیم و من هرچی وابسته به غذا است. خب چرا ما هلند رو انتخاب کردیم شما بهتر در بخش یک روز در تاریخ خواهید فهمید. واقعا در یکی از کتابهایی که نام دارد تاریخ خورد که آشخانه هلند اگر به زبان توجیکی میگونه ترجمه میشود، اونجا در مورد ترتیب تهیه غذاها و سه دوره رشد آشخانه‌داری در هلند آورده شده است، دوره ریمی، عربی و خوب امریکایی به خلی اگر این طور بگیم. خوب و باید گفت که در سال 2012 خب یک گروه از آشپزهای این کشور در نیدرلند میگن یک لایحه نو رو برای جمع‌آوری طرز تهیه غذاهای قدیمی پیشنهاد کردند و آنها هزارها رецепت یا طرز تهیه غذاها را از مردمان کشورشان جمع کردند و نتیجه اون در سال 2013 نشر یک کتابی مفصل شد و این بسیار عجیب هم است. و راستی کتاب ها در مورد غذا زیادن، ولیکن من دو در معرفی دو کتاب شرکت داشتم که اون را یکی از سازمان های بین المللی انجام داده بود برای خوانندگان مکتب های میانه، برای آشخانه مکتب ها. و اگر همین دو کتاب رو شما داشته باشید، اگر این تماما عجیب است، اونجا صورت ها و به زبان توجیکی نوشته شده است، صورت ها طرز تهیه غذا از همین مسئولاتی که منفیت دارد برای ما، یعنی مسئولاتی غذای سری دستکی و فاست فود نی، بلکه برای خوانندگان مکتب چی باید پزیم که با منفیت باشد. این از همین کدو و از مال و مسئولاتی که از همون سبزوات و از میوه و از هرچی که در حتاهای ما هم هستند. خب و باید گفت که در عصر 17 میانی اونایی که خیلی ثروتمند بودند، خب ثروتمندان چینی هم بودند و همین گونه این بلورهای ژاپنی، اینی که از جنبی این گونه صاحبکاران و تاجران و سوداگران چینی آورده میشد. و خب یکی از خصوصیات فرق‌کننده این داشتن همین گونه اینی که کاسه و طبق و هرچی هست که از مثلا اون وقت اکنون این اشیاها خیلی قیمتی حساب میشدند و مردم از این چیزا استفاده می بردن. و ببینین یک چیزی عجیب، یک فکت عجیب است، با خود آوردن قاشق. خب یک وقت همین گونه ترتیب هم گونه مثلا در نیدرلند همین گونه ترتیب بود است. خب شما قاشق و چنگک رو همراه خودتون می آوردید و ببینین خودی حتی کورد رو نیست و این مثل که ولی مثلا چوتکای دندانشویی میتونند که فقط این فیرودی باشد، یک کس باید استفاده برد و بعضی چیزهای دیگر هم هست که یک نفر استفاده میبرد، این از اون شما هست فقط. مثل این میگونه کورچه و چنگک و قاشق و این چیزها رو مردم همراهشان میگرفتند، خب و کجایی که میشتن از خودشان استفاده میبردند. مثل این خب و ببینید این خیلی هم دلیل هست که اون وقت شاید یک چیزی مقرری بود و حالا به نظر ما تماما غیر عادی میتابد. و همچنین باید گفت که هلند با پنیرهای صفت خوب داشتهش فرق میکند و شما اولی هم در مغازه ما اگر وارد میشه نمیگونه پنیرهای هلندی رو میبینید، بعضی شاید از هلند باشند، بعضیشون اینجا تیار میشوند. خب با نمونه های گوناگون اون وجود دارد، مثل ادام و مثل هلندی و مثل باز نمونه های دیگر. و اکنون یک نمونه اش از مثلا شیری بوز و گوسفند تیار میشوند و اونها از جنبی همین گونه پنیر پس های اون کشور آماده میگردند. راست گفتم چی عدسه زدم. خب و حساب کردند که مردم نیدرلند حدود 650 میلیون کیلوگرم پنیر رو در یک سال استفاده میبردند و یکی از کشورهایی که از جهت استفاده و از جهت استحصال پنیر در موقع های بلند قرار دارد در زینه های اساسی، این همین هلند است. خب و شما در مورد پاوستوس که معلومات دارید و این در یک اوچرکش در همین مورد نوشته بود که هلند یک کشور یعنی سیاه‌دانه است. خب و اونجا سیاه‌دانه خیلی زیاد استفاده میبرند، در نان نیز، در پنیر نیز و حتی در لیکیور نیز استفاده میبرند. خب و یعنی مردم هم این چیز را پروریش میکردند و نمودهای گوناگونی سیاه‌دانه را مورد استفاده قرار میدادند و از گذشته خیلی دور این چیز را سلکسیون میکردند و جمع‌گیر میکردند و پروریش میکردند. خب و چیزی دیگری مهم در آشخانه مردم هلند این سوس ها هست، نمونه‌های گوناگونی سوس ها. خب و مثلا 4-5 نمودی اساسی اونها هست که همیشه مورد استفاده قرار دارد. و مثلا در نرماند فرانسوی نیز سوس های هستند که اونها هلندی نام دارند و زردی تخم است آنجا، بعضی نمودهای روغنی محلی است. و باید گفت که در زمان جنگ اول جهانی نیز میگونه اینی که استفاده روغن فرانسوی که یک مدت قطع می شود، این محصولات رو از هلند وارد میکردند. خب هلند اون وقت با محصولات شیری خود با این چیز معروف بودند و از همون وقت این یعنی که غذا این سوس نام هلندی رو میگیرد، یعنی از اونجا که وارد می شود نام هلندی رو میگیرد. خب و نمودهای گوناگونی اون تیار می شود و مورد استفاده قرار میگیرد. البته محصولات بحری نیز یکی از غذاهای مهم و اساسی است. مهمتر از همه همون سلیوتکایی که میگن و این با استفاده از کدام یک پاره نان نیز استفاده میشه، در خودداغ هم میگذارند و همین گونه در بولکای ملایم اون رو میگذارند و استفاده میبرند، بولاش نمیدونن پامیدور و بودرینگ و کیمچی دیگر میگذارند. خب و غذای گرم به خوله اصلا در خوراک شام اونو تیار میکنند و مثلا خوراک سحری و خوراک نیم روزی هم عبارت از همین بوتربرود و بعضی خورش های دیگری هست که سری دستی تیار می شود و مردم اونو تست نوش جان میکنن. خب و اصلا مهم این بوتربرود استفاده می شود، بوتربرود اونجا پنیر هست و در بغلش تخمی بریان هم می گذارند. و در هلند مثلا غذایی که از کارتوشکا است یا کارتوشکا رو زیادتر استفاده می برند. خب کارتوشکا فری با مایونز یکی از غذاهای سری دسته است که در دکانهای کناری راه فروخته می شود و مردم خوش دارند آنجا که این غذا را بگیرند و راه گشته غذا بخورند. و همین گونه دکانها و جوهای غذاخوری سری دستی در کناری راه خیلی زیاد هم هست. خب و یک نمودی غذای سحری عجیب دارند، بوتربرود با شکلات. بعضی ها به این نظر هستند که سوپ اصلا شکلات نمی خورند و این چیز خودر خوب نیست، ولی مردم نیدرلند یک چیزی عجیب دارند. مثلا اونا یک پاره نان یا کسک خلیب رو میگیرن و اونجا روغنی رستنی رو میمونن، سلیب چنه مثلا روغن رو میمونن و بلایش شکلات رو که مثلا مثل اینکه از ترب تراشک میگذارنیم، بلایش میگونن شکلات رو میگذارن یا در شکل مویه و میشهد یک غذای صبحانه تیار. خب ما کوتاه که امروز در مورد غذای مردم نیدرلند صحبت داشتیم، مردم هلند، و امیدوارم که جالب بود. اما براتون اشتهای بسیار خوب رو عرض میکنم. امیدوارم که غذای تازه و حلال و خیرم باعث نیرو و تواناییتون میشود و باعث انجام دادن کارهای نیک و ثواب برای امروز.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
2: سرخطی خبرها در حوزه دریای زرافشان دو نیروگاهی برقیابی می سازند. دادگاهی خطلون یک نورس را با گمانی کشتار به 12 سال زندان محکوم کرد. در تاجیکستان استحصال گوشت و محصولات گوشتی افزایش یافته است. در تاجیکستان تقسیمات تکراری برای داخل شوی به دانشگاه و دانشکده ها برگزار می شود. چمپیونات کاف و بین دسته‌های زنانه در تاجیکستان و انجام رسید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید؟ میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید؟ دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسیه لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
3: عالمی دقیق
0: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT.TJ 28
4: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000. Шарики лаҳзаи мусиқии ширкати Сиёма. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: من آلتر هستم و تبریک میگم اونهایی رو که امروز زود روز دارند. 29 ایول تولد شدند. خوشبختی بخوام براتون، سربلندی، موفقیت، کامیابی رو. خب ما سنایی رو خواهیم گفت که با امروز ارتباط دارند و امیدوارم که جالبن. سال 2002 همین روز پرزیدنت کشور ما با دایرکتور کلی گروه رسانه‌های آسیا پلاس ملاقات میکند با امید بابخانوف و با کمیته تلویزیون و رادیو سپارش میدهد که جریانی دادن اجازه نامه رادیو آسیا پلاس تزانیده شود و آن همین وخوری سبب میشود برای تزانیده شدنی گرفتن اجازه نامه و فعال شدنی یک رادیو بسیار خوب. خب به ما بوم شاد گفت که یکی از جزهای بسیار مهم در گروهی رسانه های آسیا پلاس و یکی از گروهی رسانه های خیلی پیشرفته و زمانوی و موقعی بسیار استوار داشته در کشور ما و نه فقط در کشور ما. خب همین روز سال 1939 تولد شده رحیم هاشیموف، دکتر علوم فیلولوژی. نیوزبک دولت بیکف، مورخ تاجیک، سال 1945 همین روز تولد شده. همین روز سال 1996 خب محمد حسینی اکادمیک، سابق پرزیدنت اکادمی علم‌ها در 76 سالگی وفات میکند. خب نه تنها در رشد علم سهم گذاشتند بلکه در اینکه به دانشمندانی دیگر امکان فراهم آوردند که تو دستاوردهای خود را در عرصه جهانی معرفی کنند. خب پس از ختم دانشگاه سمرقند در سال 1941 مدت در مکتب های اولی تاجیکستان استاد کار کردند، یک مدت به کار سیاسی و دولتی نیز مشغول بودند. خب سال 46 تا 52 مدیر کافدره فیزیکا و معاون دایرکتور روید با کارهای علمی و تعلیمی دانشکده دولتی اومزگوری لنین نوبود بودند. معاون دایرکتور دانشکده اومزگوری شهر خوجان سال 56 تا 62 رکتور دانشگاه پلی‌تکنیکی تاجیکستان، سال 62 وزیر معارف تاجیکستان شوروی و سال 62-65 به حیث رئیس کمیته نظارت ازبی و دولتی، کاتب کمیته ازبی کمونیست تاجیکستان و جانشین رئیس شورای وزیران تاجیکستان نیز کار کردند. یاد راست میشم که ما درباره استاد محمد حسینی صحبت داریم و اون کس بیش از 20 سال از سال 65 تا 88 پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان بودند. همزمان وظیفه رئیس جمعیت پیوند را به دوش داشتند تا سال 1996. آخر سال‌های 80 و ابتدای سال‌های 90 عصر 20 در کافدره فلسفه دانشگاه دولتی اومزگوری تاجیکستان بنام خندیل جورایف اون وقت با دانشجویان و اسپیرانتان از فن فلسفه درس دادند. وزیر روبریشون شاگردان زیادی رساله‌های نامزدی و دکتری حفظ کردند. خب استاد سالها مرکزی پژوهش تمدن و فرهنگ کشورهای آسیای مرکزی را در یونسکو سروری میکردند و با فروپاشی اتحادیه شوروی استاد حسینی از اولین کسانی بودند که خواستگار اصلاحات در علم تاجیک از جمله بازنویسی تاریخ تاجیکان شده بودند. خب و سنتوی اساسی فعالیت علمی اکادمی گوسیمی این فلسفه طبیعت شناسی، تاریخ فلسفه، علم، زبان، ادبیات میباشد و تالیفات یورو مسائل های خودشناسی، تحقیق پهلوی آثار امیر خسروی دهلوی، مسائل هستی شناسی از جمله تصویر فیزیکی عالم و معرفی نامه نقش تاجیکان در رشد تمدن جهانی فراگیر میباشد. خب اکادمیک رو سال 1996 در دوشنبه به قتل رساندند. همین روز سال 2016 استاد عبیدالله شیرین، روزنامه‌نگار و شاعر و نویسنده تاجیک درگذشتند. ما زمانی که در بینای نشریات شرق آزاد فعالیت میکردیم استاد همونجا کار میکردند و ما بعضن وقت صحبت هم میکردیم. اونجا یک قهوه‌خانه بسیار مشهور بود، قهوه‌خانه شرق آزاد و استاد انسان بسیار خوب بودند. امروز روزی جهانی پلنگ تجلیل میشود. خلاصه پلنگ ها امروز اکنون این خرگوش و روباه و نمیدونم خیرس و اینا را میتونید که ضیافت دعوت کنید به خاطر اینکه امروز روزی بین المللی پلنگ است. خوب و باید گفت که این با تشبث 13 کشوری که در حدود آنها پلنگ زندگی میکنند تاسیس یافته است و مقصد این جلب توجه مردم به این جانور، یعنی راه ندادن به نسوی آن است. خب همین روز نخستین پرواز هواپیمای مسافربری ریاکتیوی توی 134 صورت گرفته در سال 1963. همین روز توی شاهزاده ویلز چارلز و بانو دیانا برگزار شده سال 1981. خب و با قسمت دیانا امیدوارم که شما معلومات دارید و در مورد شاهزاده هم شما میدونید که علاقه ادامه زندگیش رو بسیار خوب میدونید. ما با این صحیفه البته باز بهتر برمیگردیم، با سنهای دیگر هم داریم از داخل و خارج که فکر میکنم به یاد آوردنشون با منفیت است. و همچنین بخش های جالبتر دیگر در ساعت دویوم براتون پیشنهاد میشود. انتظار باشید، دور نروید.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
3: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلیس،
0: خبری روز در آسیا پلیس.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар ҳавзаи дарёи Зарафшон ду неругоҳи барқиёбӣ бунёд мешавад. Дар Тоҷикистон истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти гӯшти афзоиш ёфтааст. Дар кишвар давраи аз нав ба қайдгирӣ барои иштирок дар озмуни тақсимоти такрорӣ иловагӣ баргузор мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. در حوزه دریای زرافشان نیروگاه‌های برقی آبی عینی و یوون بنیاد کرده می‌شوند. در این باره در وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی کشور خبر دادند. گفته شد اقتداری نیروگاه 160 و 100 مگاوات خواهد بود. تطبیق لایحه‌های بنیادی این نیروگاه در ملاقات وزیر انرژیتیکا دلیر جمعه با مدیر کلی شرکت چین GGUP Group International Engineering Moagohua در دوشنبه بررسی شده است. جانب ها گسترش مناسبت های دو جانبه را در بخش انرژیتیکا بررسی کردند. مصاحبان همزمان جهتی ادامه همکاری های متقابلا سودمند و پیشبرد منبعی لایحه بنیادی این نیروگاه‌های مذکور اظهار آمادگی نمودند. در نیم سالای اولی سال 2026 در تاجیکستان استحصالی گوشت و محصولات گوشتی 10% و سرشماری چربو 11% افزود است. در این باره در اگنتی امور خبر دادند. بایتیل منبع در دوره مهویان ور ایونی سال جاری استحصالی گوشت و محصولات گوشتی با نظر داشتی گوشتی مرغ در تاجیکستان تمایلی مثبت رشد را نگاه داشته و زیاد از 41 هزار تن رسیده است. افزایش حجم از رشد ساحه چربو داره. زیاد گردیدن سرشماری چربو، گسترش استحصالات پرنده پروری و بلند شدن اقتدار کارخانه های کارکردی محصولات گوشت شهادت می دهد. به حالت یکم ایولی سال 2026 سرشمار چربوی کلونی شاخدار به زیاد از 3,098,000 سر رسیده است. سرشمار گوسفند و بز باشد 8,353,000 سر را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 12% زیاد می باشد، گفتند در اگنتی امور. از 11 تا 13 آگوست سال جاری دوره از نو قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در آزمون تقسیمات تکراری ایلاوگی برای داخل شدن به دانشگاه و دانشکده‌های تاجیکستان برگزار می‌گردد. در مرکز ملی تستی خبر دادند که برای اشتراک داوطلبان باید به نقطه به قیدگیری حاضر شده دو پیشنهاد حجت‌های ضروری از نو از قید گذرند. تقسیمات تکراری ایلاوگی بر اساس آزمون از روی بال‌های از امتحان‌ها به دست آورده داوطلبان به طور خودکار گذرانیده شده، نتیجه آن 17 آگوست اعلام می شود. دادگاه خطلان یک نوراس رو در کشتاری لطفالله سفرف کراکش 38 ساله از نوحیه یومون گناهگار دانسته و 12 سالی زندان محکوم کرده است. صدوری حکم رو یک منبع از دادگاه اولی به آسیا پلیس تصدیق کرد. باید گفت لطفالله سفرف در اولی ماهی اپریل به طور مرموز کشته شده، در پرونده با مرگیو یک نوراس بازداشت و علیهش با گمانی آدمکشی با بی‌رحمی مخصوص پرونده جنایتی باز شد. جسدی لطفالله سفرف را که در شرکتی 33-33 در نوحیه یوبان کار میکرد، روز 4 اپریل سال روان ساکنان در میدانی زمین های کیش دریافت کردند. قبلا نزدیکان مرحوم گفته بودند که شخصان نامعلوم او را با 9 ضربه کارد به قتل رسانیده با خودروی او فرار کردند. چمپیونات اسوسیاسیای فوتبالی آسیای مرکزی بین دسته‌های زنانه‌ای تا 20 ساله در تاجیکستان به انجام رسید. بلند از ایکونی مرحوم گفته بودند که شخصان نامعلوم او را با 9 ضربه کارد به قتل رسانیده با خودروی او فرار کردند. چمپیونات اسوسیاسیای فوتبالی آسیای مرکزی

0: مو یک چند صفحه داریم که میتوانیم اونها رو براتون پیشنهاد کنیم. اولتر از همه صفحه سونیهو، خب بعدتر صفحه ارودیت سوال ها پیشنهاد میشن، مثل اون که در توپ سوال نیست، سوال های ورزشی داریم. همچنین دو بخش دیگر داریم، مثل صحبت مردانه و موضوع روز، که اونجا موضوع گوناگون پیشنهاد میشن و شما میتوانید که نظری خود رو بیان کنید. خب برای بخش سونیهو آماده باشید و اینجا توفه هم داریم و ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. 44 6 107 107 دوافین رقمی تلفنی ما است و زنگ تلفنی شما رو ما منتظر هستیم. خب در صفحه خبری در موضوع گوناگون می نویسن، مثلا در مرنیون نوشتن که یک راکت در پورهای زمان وقتی حمله با یکی از بناهای بلندشیون در تکنروگ رسیده و یک زن به هلاکت رسیده است. خب ایالات متحده آمریکا و همچنین عربستان سعودی نیز بعضی ضربه ها را به بعضی ابیکت ها در ایران انجام دادند. خوب و ترامپ در مورد واخوری گفته است و گفته است که واخوری با نتانیاهو و زلنسکی خوب ارزیابی بکردند، خوب بودند. و همچنین در مورد اون نوشته شده است که من در سویل های پاپوا گوینیا ناو تا 55 بال زمین جنبید است. خوب و در مورد اون نوشتند که بعضی توصیه ها رو وزارت مورد و علمی روسیه برای 1 سپتامبر با مکتب های روس با مکتب های اون کشور پیشنهاد کرده است، بعضی توصیه ها رو. خوب و در مورد اون نوشتند که این موضوع اساسی صحبت روزی دانش به قبل چی باید باشد و همچنین بعضی توصیه های دیگر رو نیز اینجا در اختیاری یا برای من مکتب ها فرستادند. خوب باز در مورد چی می نویسند؟ سنت ایالات متحده آمریکا در آوازدهی همان لایحه قانون رو در مورد سانکسی های نو نسبت روسیه یعنی قبول کرده است. خوب و باید گفت که من 82 سناتر دستگیری کردن مقابل 12 نفری که این لایحه رو دستگیری نکردن. خوب و همچنین باید گفت که یعنی شما در مورد دور دیگری یا پکیتی دیگری سانکسیو امیدوارم که معلومات دارید و میدونید که کدام کشورها رو دستگیری کردن، کدام کشورها که نظر خود رو موقع خود رو گفتن. خوب جنوب ایران نیست با همون بازوی امریکایی در اردن حمله کردن. خوب در مورد اون نوشتن که پارلمانی الجیر رو بوری اول زن رهبری میکند. خوب این پالاته پایونی پارلمانی الجیر است و نام دارد مجلسی مردمی، مجلسی ملی و مردمی. خوب و اونجا که بوری اول زن که از روی اختصاصش طبیب بوده، دکتر بوده، آلرگولوگ و دیپوتات بوده از مضافات الجیر، اکنون بوری اول یعنی پارلمان رو چی راه باری خواهد کرد. خوب باز چند خبر دیگر رو موقع که بهتر البته در اختیار شما میگذاریم و من انتظار زنگ‌های تلفنی شما هستم و ما امیدواریم که شما رو در صفحه سونیهو خواهیم شنید. خب در سونیهو سوال های کوتاه که پیشنهاد میشد، سوال های جالب و شبخوار و سی سونیه سونیه سنجان همین گونه کار میکند و پس تکک ما در فاصله سی سونیه برای شما 6 سوال ساده و آسان پیشنهاد میکنیم، بعضیش یک جمله، بعضیش نیم جمله و شما با جواب دادن به اون میتوانید صاحب توفه شوید. مرامت انتظار زنگ تلفنی شما هستم. مرامت 44 6 107 107. خب ما نزدیک شد صفحه خوربی اسور ولی بر صورت یک نفر میتونیم بشنویم. اولتر از همه بیاید یک بار دانش خود رو خوبی سنجیم چی خیلی میشود. الو سلام علیکم.
1: الو
0: نامتون چیست؟
1: بختیار.
0: بختیار بسیار خوب، آماده هستین؟
1: بله.
0: با یک دو سه شروع میکنیم، شما کوشش کنید تست تست جواب بدید. خوب
1: خوب
0: یک دو سه پایتخت بلاروسیا یک میل چند کیلومتر است؟
1: 1609.
0: فلیبولوگ چی رو تبابت میکند؟
1: نمیدونم.
0: مهمون رو در مهمونخانه اول کی پیش باز میگرد؟
1: کورمان جمعون مهمونخانه.
0: ازمیر نومی چی است؟
1: ازمیر نومی یک شهر ترکیه.
0: چی رو در اوکراین بندورا مینومند؟ سلامت باشین. تشکر میگم برای شما. مهم که بچه‌ها سوالی چی جواب دادید. پایتخت بلاروس این مینسک است. این جواب درست است. یک میل چند کیلومتر است؟ 1.6 کیلومتر است. یک میل 1.6 کیلومتر. جوابتون با فکرام درست بود. فلیبولوگ چی رو توابط میکند؟ فلیبولوگ همون رگ ها رو در پای، رگوی پو است. همینه دکترش که توابط میکند اونه فلیبولوگ نام داشته است. فلیبولوگ. خب مهمون رو در مهمونخونه اول کی پیشواز میگیرد؟ نام دارد شویتسر. نام دارد شویتسر. وینه فرد روز گفتن که ازمیر، گفتیم نامی چی است؟ نام یک شهر ترکیه است. یکی از شهرهای ترکیه نام دارد ازمیر. و چی رو در اوکراین بندور مینامند؟ این نام اسباب موسیقی است. اسباب موسیقی است کلون که است، بندور مینامند. برای این ما هم در وقت صحبتون بعضی وقت با چیزهای کلونتر اشاره کرده، اون رو بندور مینامیم. این از همون جا است. این اصلا نام یک اسباب موسیقی است در اوکراین. خب ما با این موضوع کمکک بهتر برمیگردیم. شما آماده باشید. این بخش نام دارد سونیه و بسیار جالب است و امیدوارم شما اشتراک میکنید و به همه سوال ها جواب دادن میتوانید.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
3: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 50 درهم، 1 روبل روسی 11.17 درهم. همین گونه امروز 1000 سومی ازبکی 76.17 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درهم، 1 منات ترکمنی 2 سومانی و 64 درهم، 10 افغانی 1 سومانی و 39 درهم و 1 دینار کویت 3 سومانی ارزش دارد. در دنیای تجارت و صاحبکاری دو چیزی ارزشمند وجود دارد که در داد و گرفت به دست می آید. یکی پول نقد و دیگر تجربه. اولتر از همه تجربه رو به دست دارید. پول بعد خودش می آید. این سخنی گارول جنین است. شما چی فکر دارید؟ کدامی برای صاحبکاران ما امروز مهمتر است؟ پول نقد یا تجربه؟ یا هر دو؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: سوردینال در آسیا پلاس.

0: Радио Азия Плюс.
1: Мобай фильм с таким бар ми гардим ва кушиш микрим ки сайфай Соня говори дома биде марамат мо за кой телефон ишмо интизор хастем хоб бахтёр буд ба фикрам нафар авал ва хар нафар бо иштирок метавонад ки уман баъзе маълумоти ҷолибро барои худ бигирад Соня сан си Соня кор мекунад ва мо шаш саволи осон ва сода дорем агар шумо ҷавоб дода тавонистед офарин соҳиби туф ҳастед агар ба ягон савол ҷавоб дода натавонистед ҳам коминан бепарво бошед зеро ки мо ҷавобҳоро дарҳол бароятон пешниҳод мекунем мо шуморо зиёд интизор намекунем марҳамат мо интизори зангҳои телефони шумо ҳастем инҷо як шунавандаи мо як пешниҳод кардааст агар имкон бошад мавзӯи ҳайвонҳои хонагиро дар ки барнома матраҳ кунем хуб ҳавлиҳоро бардоштанд ва хонаҳои чорушона сагу гурбаҳо дар кӯча монданд мо хоҳиш мекардем ки ба падару модару он калонсолон расонед ки фарзандҳои худро фаҳмонанд ки кордор нашаванд ғам надиҳанд онҳоро хуб онҳо думашона мешикананд азоб медиҳанд як хеле кор мекунанд ки навишта намешавад мухлиси барномаи шумо бисёр шунавандаон ҳастанд ки умедворам ягон чора мебинанд хуб ине ки ин модари азиз дар мавриди он навиштанд ки вақте ки ҳавлиҳо ба ҷои вайрон шуданд ва ба ҷои онҳо биноҳои баландошона месозанд акнун бисёр сагу гурбаҳо баъзе чизҳои дигаре монданд ки мардум имкон надоштанд онҳоро ҳамроҳшон бигиранд ба манзилҳои иҷора ё ба манзилҳои баландошона ва онҳо дар кӯча монданд ва ин модари азиз хоҳиш мекунад ки ба падару модарон инро бирасонем ки ба фарзандҳои худ насиҳат кунанд ки ҷонваронро бояд ғам надод хуб ини онҳоро бояд азоб надиҳанд онҳоро бояд нигоҳубин кунанд агар тавонанд агар не пас азоб надиҳанд ба онҳо кордор нашаванд инам варианти хуб аст пешниҳоди хуб аст ва умедворам ки ин корро волидон анҷом медиҳанд ва мо баъзе қиссаҳо дорем баъзе навиштаҳо баъзе далелҳо ҳаст аз далелҳои шаръӣ аз китоби муқаддаси мардуми мусулмонон хуб ини инро агар шумо ба фарзандон нақл мекунед умедворам ки назари онҳо ба ҷонварон комилан дигар мешавад ва муҳаббати онҳоро ба паррандаҳоу ҷонварону ба ҳайвоноти хонагӣ бештар кардан ин аз даврони хеле пештар шурӯъ мешавад хеле пештар ва ман умедвор ҳастам ки шумо ба фарзандонатон албатта дар ин бора мефаҳмонед дар мавриди он ки чӣ хел бояд нигоҳубин кард дар мавриди он ки чӣ кор бояд кард ва то чӣ андоза ин кори савоб аст ин вақте шумо ба паррандаҳо дон медиҳед намедонам ба кадом як ҷонварон ғизо медиҳед албатта бо риояи ҳамон талаботе ки ҳаст ин тавр не ки бад сагҳое баъзан ҳастанд ки оно хеле хавф ҳам доранд масалан ба оно наздик шудан барои кӯдакон метавонад ки мушкил биёрад ва кадом як проблема эҷод кунад яъне умедворам ки ин чизҳоро ҳам барошон мефаҳмонед ва ҳамчунин дар мавриди меҳрубон будан озор надодан умедворам ки бо бачаҳо соҳбат мекунед шумо ва ин бисёр муҳим ҳам ҳаст ташаккур мекунам барои ин шунавандаи мо мо мунтазири зангҳои телефони шумо ҳастем ва ин бахш ном дорад сонияҳо ва мо чанд саҳифаи дигар ҳам дорем вале ба ҳар сурат ин ҷолибтар аст биёед ин саҳифаро анҷом медем хуб ва баъдтар ба бахшҳои дигар хоҳем гузашт 44-6-107-107 ало ало салому алайкум ало
2: салом
1: алайкум салом номатон чист
2: من جمیله
1: هستم جمیله بسیار خوب آماده هستید
2: بله
1: سونیا سان چیکار میکند شما تست تست باید جواب دید خوب اگر ندارید میگید سوال دیگر یا گذشتیم و ما با سوال دیگر میگذاریم خوب
2: فهمو
1: با یک دوست در شکم خالی چند تخم خوردن ممکن است
2: گذشته
1: آن عدد 6 رقم 0 دارد آن عدد 6 تنال دارد
2: میلیون
1: Чернобил дар кадом давлат аст?
2: Айна баскри.
1: Пойтахти Португалия.
2: Португалия. Намедонам.
1: Мусаварай Монализа дар кадом усорхона аст? Монализа. Дар кадом усорхона?
2: Дар Италия бошад.
1: Саломат бошед. Вақт тамом шуд. Акнун дар эфир гӯш кунед ки кадом ҷавобатон дуруст буд. Ташаккур барои шумо. Зинда бошед. Хуб, дар шикари холи чанд тухм хурдан мумкин аст? Як то албатта. Як то. برای که وقتی که یک تخم خورده دیگه شکم خالی نیست دیگه اگر 17 تخم دیگر هم که بخورین دیگه این شکم خالی حساب نمیشد برای که یک تخم از کجا خب یعنی این یک چیز نمیدونم من گفتم فکر میکنم که نیم شوخی و نیم جدی اون عدد 6 رقم 0 دارد و این کس درست گفتن میلیون چرنوبیل در کدام دولت است درست گفتن که اوکراین است چرنوبیل پایتخت پرتغال این لیسابون نام دارد لیسابون. مصوره مون لیزا در کدام استرخانه است؟ در لوور است، در پاریج. خب ما دوام میدیم، مرحمت زنگ بزنید با تلفونی 44 6 107 107. اینجا شنوندای ما در موضوع حیوانات خانگی نظر خود رو می نویسند، تشکر میگم. یک شنوندای دیگری می نویسد که سکو در جای مخصوص باید نگاه بین شوند، اونجا دستگیری میکنند و اونها باید در کوچه نباشند تا به آدمان حمله نکنند. کاملا درست است و همون جایی که سکو رو نگاه بین میکنند، اونها هم یک وقت دیده بودم که بیچاره مشکلی مالیوی دارند و نوشتن که کسی میتواند کمک کند و اونجا هم نشون داد. البته به این موضوع همه نگاه یخیله ندارند، ولی به صورت مهربان بودن، آزار ندادن، این چیزهای بسیار مهم است که به کودکانمون باید آموزانیم. آزار ندادن از همه مهم همین است. شما اگر توانید به اونا کمک میکنید، بعضی پریودهای و جاهایی که سکهای به خانواده را نگاه بین میکنن هستند در شهر، بیرون تر از شهر، خب اگر توانید به اونها کمک میکنید، نمیدونم یکم غذا میبرید، پول میگذرونید که غذا بدین، به صورت این کار ثواب است. لیکن اگر نتوانید، اونایی که مثلا در کوچه ها میگردن، یکی از پیشتون میبروین، اونها رو آزار ندهید که اینم مهم است. خب اما ما بخش سونیه رو ادامه میدیم. مرحمت، رقم تلفنی مو 44 6 107 107 است. 44 6 107 107. همینگونه سوال های ساده آسان، نیم جمله و یک جمله براتون پیشنهاد می شود، با جواب دادن شما می توانید صاحبی توفه شوید. مرحمت، نفر دیگر. الو.
3: الو،
1: سلام علیکم، نامتون چیست؟
3: نام
1: ایلهام. یک بار دیگر.
3: ایلهام.
1: ایلهام، بسیار خوب، رادیوتون را خاموش کنید و آوازتون بلندتر. با یک دو سه شروع میکنیم و شما کوشش کنید که به همه سوال ها جواب دید. اگر ندونستید میگید گذاشتیم و باز با اون سوال اگر وقت میرسد برمیگردیم.
3: بله.
1: خب یک دو سه. شکار افریقایی در فضای کشاد چی نام دارد؟
3: گذاشتیم.
1: نماینده یک دولت رو در دولت دیگر کی میگویند؟
3: نمو
1: اختیاری مشهورترین نوبل چی است؟
3: اسکار.
1: با بارومتر چی رو چین میکنند؟
3: بارومتر بارومتر چی رو چین میکنند؟ اوبرو.
1: بازی های اولمپی در کجا پیدا شدند؟
3: در توکیو.
1: سلامت باشید. ولی در افیر گوش کنید که کدام جوابتون درست بود. تشکر میگم. وقت به آخر رسید. این 30 ثانیه از تیز میگذارد و یک سری دیگر را براتون میگم که شما بعد سوال شنیدن اون رو تکرار نکنید. برای که تکرار میکنید وقت زیاد میرود. هم شنیدید در حال جواب دید. شکار افریقایی در فضای کشاد رو میگن سفاری. سفاری میگن. نماینده یک دولت رو در دولت دیگر کی میگویند؟ سفیر میگویند. آخر سفیر پسول. اختراع مشهورترین نوبل چی است؟ دینامیت است. دینامیت. اختراع مشهورترین همین آلفرد نوبل این دینامیت است. با بارومتر چی رو چین میکنند؟ با بارومتر چین میکنند فشار اتمسفری رو چین میکنند. و بازی المپیک گفتیم اول در کجا پیدا شدند؟ در یونان پیدا شدند. اما این صفحه رو میتوانیم که بازم براتون پیشنهاد کنیم کمی بدتر.
4: سرخط خبرها در حوزه دریای زرافشان دو نیروگاهی برقیابی میسازند. دادگاه خاتون یک نوروز را با گمانی کشتار به 12 سال زندان محکوم کرد. در تاجیکستان استحصال گوشت و محصولات گوشتی افزایش یافته است. در تاجیکستان تقسیمات تکراری برای داخل شوی به دانشگاه و دانشکده ها برگزار می شود. چمپیونات کاف بین دسته‌های زنانه در تاجیکستان به انجام رسید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
5: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو تا عمل.
1: خوب تو انجام این ساعت کم که دیگر وقت داریم، ولی ساعت سیوم در پیش است و در ساعت سیوم ما بخشای جالب داریم، مثل صحیفه سونیه ها، مثل صحیفه رودیت، صحیفه صحبت مردونه، صحیفه موضوع رو، صحیفه کافی بریک. خصوصا کافی است برای اینی که سرگرمی، برای پیشنهاد. امیدوارم که شما فعالتر میشوید و اشتراک میکنید، نظرهای خود رو مینویسید. خوب و کمکک بدتر بعد سرود ما نشری خبری داریم و امیدوارم که اونجا خبرهای جالبتر رو خواهید شنید. اما بر صورت در صحیفه خبری هم خیلی زیاد می نویسند. بیاد اولتر از همان یک معلوماتی که تو رو در باره بود هوا براتون پیشنهاد کنم. این از صحیفه اگنتی و باوشینوسی کمیته ایفزی محیطی زیستی نزد حکومت تاجیکستان است و امروز تو یکمی آگوست، یعنی از امروز تو یکمی آگوست با سبب بلند شوی حرارت هوا، هنوز هم خوفی سیل در نوحیه های دومنکوهی و کوهی توبه جمهوری، در ولایت سوخت، در نوحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان باقی میموند و همچنین وقتی هوا گرم شود و خوفی سیل و چی، سطح آبی دریاهای های پنج و زرافشان و وخش کمتر بلند می شود و امیدوارم که شما احتیاط کار می شوید و امیدوارم که شما به معلومات هواشناسان حتما توجه میکنید. اما برای امروز اگر بگیریم، در دوشنبه تا 41 درجه گرم است، هوای کم ابر، بی بارش، شاید کم یک چنگ و غبار، ولی شمال 5-10 متر میوزد. خب امروز در خوجند هم 40 درجه، در باختر 42 درجه، در دنگره 41 درجه، در کلوب 40 درجه، در خروق 35 درجه، در مرغوب 22 درجه گرم خواهد بود، در پنج خیلی 42 درجه، اونجا فکر میکنم که بازم گرم تر است. خب خلاصه هوای بسیار خوب است، با این هوا فقط نقشه و نیت های نیک رو اضافه میکنیم و تمام میشود نوران الان نور. ما انتظار میشویم ادامه برنامه رو، ساعت سیومی برنامه رو، کم اکک بدتر، فقط دور نروید، وعده دید.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
3: این بخش در اولی ساعت سیومی برنامه امیدوارم که جوری باست و شما کوشش کنید که با دو سوالی که اینجا پیشنهاد میکنیم جواب گردانید و اگر تلفنی جواب میگردانید و جواب درستند شما صاحب تحفه میشوید. خب یاد راست میشم پیشکی که اینجا سوال های همیشه سوال های جالب پیشنهاد میشن ساعتی که کمک بلندتر و خودتون بهتر امیدوارم با این باوری حاصل خواهید کرد. خب بیاید من دو سوالی امروز رو براتون پیشنهاد میکنم. شما در مورد آلبرت اینشتین معلومات دارید و او یک وقت گفته بود که همان چیز این کوششی تشکیل کردن یک چیزی استوار و دراز مدت از یک اپیزود تصادفی است. همین گونه گفته بود که از یک اپیزود تصادفی کوششی تشکیل کردن یک چیزی استوار و دراز مدت است. این چی رو او در نظر داشت؟ او چی رو در نظر داشت؟ کدام حالت، چی کار رو، کدام تصمیم رو، چی رو من در نظر داشت؟ آلبرت اینشتین که گفته بود که آن چیز به نظر او، یعنی او فکر میکند که این کوششی تأسیس دادن یک چیزی استوار و دراز مدت از یک اپیزود تصادفی است. انکه خودتون فکر کنید که اینجا گپ درباره چی میرود. آلبرت اینشتین چی رو در نظر داشت؟ این سوال یکم. سوال دوم، شما در مورد دوئل معلومات دارید؟ دوئل این دو نفر رو برای همه استند و با تفنگچه و با یک دو سه طرف هم دیگر تیر میکشند. کسی بالاکد رسید، بالاکد رسید، تمام.

0: شما امیدوارم که بعضی نمیدونم لرمنتوف و پوشکین و بعضی دیگر رو باید میارید و میدونید که این دوئل چی است. خب چرا همون دوئلانت ها اونایی که در دوئل اشتراک میکنن دستی چپ خود رو همیشه بالا نگاه میدارند؟ چرا دستی چپ رو همیشه بالا نگاه میداشتند اونها اونایی که در دوئل اشتراک میکردن؟ یعنی اکثرا بسیار بسیاری اونها دست چپ رو بالا نگاه میداشتن. چرا؟ چی سیر هستند؟ چی گب بود اونجا؟ گب در باره چی میرود؟ همین از سوال دویوم ما انتظار جواب های شما هستیم. کسی فورا نولی زنگ میزند و جواب درست رو پیشنیاد میکند، تلفنی صاحب توف است. 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است. اگر خواهید در تلگرام بنویسید مرامت این برای سنجش دانش خودتون خواهد بود. رقم تلگرام 88-4-0-107. در تلگرام برخلاف تلفن میتونید یک چند جواب رو نوشتن بگیرید و من جواب های درست رو قید میکنم حتما و شما مینویسم که درست گفتید یا نه. خب کمی بدتر ما جواب های درست رو در افیر خواهیم گفت.
1: добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Урби Аспор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 50 дирам, 1 рубли русӣ 11.17 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 сомонӣ узбекӣ 76.17 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 64 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 39 дирам ва 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. در دنیای تجارت و صاحبکاری دو چیزی ارزشمند وجود دارد که در داد و گرفت به دست می آید. یکی پول نقد و دیگر تجربه. اولتر از همه تجربه رو به دست دارد. پول بعد خودش می آید. این سخنی گارول جنین است. شما چی فکر دارید؟ کدامی برای صاحبکارانی ما امروز مهمتر است؟ پول نقد یا تجربه؟ یا هر دو؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس. آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.
3: ایدوما دارد برنامه ما و در بخش ارودیت قرار داریم و چند پیام هم از شنوندگان اینجا هست. خب کوشش کردند که جواب بنویسند. مثلا نوبید جان کوشش کرد جواب بنویسد. خب و چند نفر دیگر. ولی جوابها درست نیستند. جواب درست نیستم. من سوال ها رو با جواب ها تکرار میکنم و بعد چند پیامی دیگر هم هست در اینترنت، در تلگرام درست ترش اونها رو براتون میخونم. سوال اول این بود که ما درباره اینشتین گفتیم، آلبرت اینشتین، و یک گپی رو باید آوردیم که او گفته است که همان چیز کوششی تشکیل یک چیزی استوار و دراز مدت از یک اپیزودی تصادفی است. او چی رو در نظر داشت؟ خب این اکنون به نظر علمون اپیزود تصادفی میتوبد، اما مردم عادی اون رو عشق از نگاه اول میگویند. اینجا که درباره نیکو میرود، نیکو اولادار شدن، و اکنون اینشتین میگونه تفسیر کرده است که اون یعنی نیکو با هم آمدن ازدواج یک کوششی تشکیل یک چیزی استوار و دراز مدت از یک اپیزود تصادفی است. طوری گفتم اکنون برای دوستداران شعر و شاعری و برای اولیمون اکنون تفسیری نگاه اول یا عشق از نگاه اول، خب این همین گونه اپیزود تصادفی می شود. خب سوال دیگر در مورد دوئلانت ما گفتیم، یعنی که اونایی که در دوئل اشتراک میکردن یک وقت همین گونه دست راست دست چپشون همیشه بالا بوده، در دست راست اگر تفنگ بود دست چپشون بالا بوده. گپ درباره چی میرفت؟ خب چرا این طور بود؟ چی داشتن اونو در دستشون؟ گپ سریان میرفت که اصلا این کارها رو یا خیلی بر وقت، سحری بر وقت، صبح صالحان، یا بیگاه انجام میدادن، و اون چی که در دست چپشون بود و اونو بالا میبرداشتن، این چراغ بود، مشعل بود، یعنی روشنی بود. همین بود جوابی درست، و امیدوارم که اگونجا می نویسید و این البته در کار می شود. این بخش نام داشته ایرودیت، هر روز هست و هر روز سوال های جالب پیشنیاد می شود و شما برای خودتون با جواب های درست آنها را قید کنید.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
3: و هم گفتیم که چند نفر اینجا پیام‌های خود رو نوشتن، بیاد من اون رو براتون میخونم. یک نفر نوشته است که همیان خود رو گم کردم، بیاد اعلان میکنیم شاید کسی پیدا کرده است. خب این همیان با بورونوف اسرائیل رستموویچ تعلق داشت، سال تولدش 1991. در داخل اون همیان شناسنامه است، کارت بانکی بوده، حجت رانندگی بوده. و اگر شما هم پیدا کردید این همیان رو، این بسته رو با این حجت ها و کارت و شناسنامه این برادر، امیدوارم که زنگ میزنید با تلفنی 900 10 71 70، 900 10 71 70. اگر شما پیدا کردید همیانی رو که در داخل اون حجت ها، کارت بانکی و حجت رانندگی اسرائیل بورونوف است، شما برگردانید و امیدوارم که کاری ثوابم انجام میدید. خب با یک راننده تاکسی دیگر نوشته است که من یک مراجعت دارم با زنها، وقتی که شما با عربچه کودکانه، با کلاسکا، یعنی که در راه ها من میکنید، و این راننده تاکسی نوشته است که اکثرا راننده تاکسی من نمیکنند و آنها را نمیگیرند، به خاطر چی؟ سبب اساسیش این لایالود بودن یا خوکالود بودن چرخوی عربچه کودکانه شما است. و این راننده تاکسی نوشته است که خب وقتی که شما به راه میبرید، همراهتون یگان سلفان یا بخیل یا یگان چیز دیگر بگیرید که چرخوی کلاسکا رو بعد پیچونید و بعد به باگاژ ماشین گذارید. زیرا که ما اونجا اون رو تازه میکنیم میشویم و افلاس نشود. این مراجعه رانده تاکسی است با مادران عزیز. خب و اگر شما با اروبچه کودکانه با راه میبرید کوشش کنید که چرخوی اونها تازه باشند. یعنی که خودی راننده تاکسی نوشته است که یکی از سبب هایی که نمیگیرند راننده ها زن های رو که یک جای مثلا با اروبای کودکانه برو برآمدن همین بوده. یعنی چرخوی اون در روزهای بارانی پر لای، در روزهای آفتابی پر چنگ و نمیخواستند که ماشینشون چرکین شود. خوب چیکار میکنی؟ خیلی دیگه تازه گیرم چیزی خوب است بخیانم. بر صورت برای شما روز خوب آرزو میکنم و ما کمکک بدتر برمیگردیم با قسمت دیگری شو برنامه ایمکان.
4: Реклама Дар Азия Плюс. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
6: «Иксель ро ту мехариву, ту фару азмо мегири». «Иксель ро харида» рамзи зери сарпуш ро дар сомлаи «Иксель Энерджи Нухта Азия» бақайд гир. Ваю он ро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шахри истихомат ба рахами 94-700-77-77 равон кун. Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати «Иксель Энерджи» ро интизор бош. Як зарфи «Иксель» як шонси бурд аст. Он ро аз даст наде.
4: Рақами телефони идораи реклама 41 41
2: 49 дар Азия Плюс.

0: Alessia Plus. Ну что, подруги, дома идем. С одного убийства шаш до хихаства. Аман чант, ники, малмут и дигаром, Михаил Мартон, пешнет к нам. Пешаки будет говорим, ки му бед ба сайфай кофе брейк ми гузерим, сайфай ки барой нойски молодар корхуна у гуш ми кунан. Ю, ман, оно ики джой кор доран. Вайн сайфа, аджой ваши нас ки му... Бубаше. Аджой ви нас ки му... با موضوعی کار و کارمندان و همکاران و این چیزا صحبت میکنیم و برای همین میگم که این برای اونوز که جای کار دارند یعنی با این مفهوم آشنا هستند و این چیزها را بسیار خوب میدونند. خوب و موضوع امروزه ما فکر میکنم که بسیار جالب است. طول زندگی و فعالیت و کار من با انسان های زیادی شخص با میخورد خلق و رفتار گوناگون دارند همه اونها در زندگی ما پدید می آیند و با شما در کدام یک مناسبت می شوند و بعد نقش خود را اجرا می کنند و می روند بسیاری ها. کدومی از اونها با چی نمیدونم افضلیت یا کمبودی شاید به یادتون موندن، نقش کدومی از اونها در زندگی و کار و فعالیت شما کلیدی و مهم بود، یعنی کدوم انسان ها برای کاری شما، فعالیت شما، برای شخصیت شما نقش کلیدی داشتند. در این باره صحبت میکنیم و اگر کسی هست که واقعا برای شکل گیری زندگی شما، برای شهرت شما، برای جای کاری خوبی شما، برای نمیدونم موفقیت شما نقش داشت، سهم داشت یا همون تأثیر کلیدی داشت، امیدوارم که شما این شخص را بیاد دارید و همچنین یک عرض سپاس و احترام رو بیاد میارید. این بسیار خوب هم هست و هم این برای دیگران شاید یک تجربه خوب میشود. میدونید از کجا پیدا شدم این موضوع؟ من یک نوشتار خوندم در مورد بیل گیتس. شاید با بیل گیتس رخ نداده باشد این حالت، ولی خود همون قصه بسیار جالب است. تصور کن یک شخصی بسیار ثروتمند مثل بیل گیتس، یک شخصی پولدار در یک از فرودگاه‌ها میخواد که یک فروشنده گازیته رو میبیند، فروشنده گازیته رو، و میخواد از او گازیته بخرد و چون تنگه پول میدان نداشته و بعد که نمیخواد این گازیته رو بگیرد، اما فروشنده میگه که من اینی به پول برای شما این گازیته رو بگیرم. اونا یک دیگر را نمیشناسند. این نفر یک ثروتمند، شما میدونید که ثروتمند ها در کشورهای دیگر از مردم یادی با لباس و با این چیزاشون فرق ندارن. اونا این مثل عادی یک لباس های وای میپوشند. یعنی ثروتمند های این طرف و ثروتمند های اون طرف فرق دارن کمکه. خواسته اونا یک دیگر را نمیشناسند و این اون هم نمیدوند که این یک شخصی پولدار دنیا است و گازیته رو برایش تقدیم میکند به پول. به پول گازیته رو میدید. خب خلاصا چند سال از بین میگذرد، چند سال از بین میگذرد. خب و وقتی که او میپرسد که برای چی این کار انجام میدی، میگد که خیلی بگیر با من میتونم گازیته های دیگر رو فروشم و پول به دست بیارم و این برای من یکان خیلی زیان نمیارد، یعنی به تو کمک میکنم و چند دمون سنتی که گازیته میستن میگد برای من خطر مشکل نمیارد و باز من میتونم که تجارت خود رو ادامه بدیم، گازیته های دیگر رو دارم که فروشم. خب از من چند سال میگذارد؟ اجنا 19 سال میگذارد تا رو که در این قصه نوشته شده است. خب و او یک وقت بازم در همان فرودگاه و میخواد فهمد که هست یا نیست این نفر و شما باور کنید که او با همون فروشنده گازیت رو میبیند، میبیند او رو میکوبد، اول البته او رو پیدا میکند و میگوید که تو مرا شناختی؟ میگه بله، تو بیل گیتس هستی، یعنی که همون نفر پولدار هستی. و او میگوید که بایدت هست که به من یک گازیته به پول داده بدی؟ و میگوید بله بایدم هست. خب من دو کارت برای شما این گازیته به پول رو دادم، تصور کنید دو بار این حادثه رخ داده است. خب و او میگوید که من میخوام که همون ارزشی این همین مهربانی تو رو برگردانم. چی میخواهی از من؟ خواهشی تو رو من اجرا میکنم، چی خواهش داری از من؟ او میگوید که شما چی خیلی فکر میکنید، شما کمکی که من انجام دادم و اون چی که شما پیشنهاد کرده استید اونو برابر هستن؟ شما میتوانید که با اون چی که با من انجام میدید این چی رو جبران کنید، این کمکی که من برای شما انجام دادم؟ او میگوید که چرا نه، اینی که میتوانم. و او میگوید که تصور کنید من وقتی به شما گازیت رو به پول دادم که خودم به پول نیاز داشتم، یک بیچاره کمبغل گازیت فروشی عادی بودم میگه در این که فرودگاه، اما شما در حالی به من کمک کرده استودید که که ثروتمندترین های دنیا هستید، اینی که به قبل این کجا و اون کجا. و او میگد که من همون وقت فهمیدم که این گازت فروش ثروتمندتر از من است. ثروتمندتر از من است. یعنی بایگره رو همیشه با پول و با این چیز چه نمیکنن. و او میگد که این شخص از من دیده ثروتمندتر است. این مثل اون که یک در یکی از یک دانشمندی دیگر نقل کردم این قصه رو که شما برای مثال اگر 1000 سومانی داشته باشید و 500 سومانی آن رو خیر کنید و کسی بدهید، این خیر شما ارزش بلندتر دارد نسبت به نفری که میلیون دلار دارد و 100 دلار به کسی خیر کرده است، چون او شاید 0.1% دارایش خیر کرد و شما 1000 سومانی داشتید 50% دارایتان دادید، 500 سومانی را دادید. یعنی کاری که شما کردین همتی شما بلندتر است به این حد. یعنی این چیزو واقعا هم وجود دارند، هستند و شخص رو واقعا هم تحریک میدین به فکر کردن و دور میکنن. و امروز ما در بخش کافی بریک صحبت داریم در مورد شخصیت هایی که واقعا هم در زندگی شما کار شما کدام یک تاثیر داشتند، نقش آنها مهم بود و شما آنها رو یک بار باید بیارید بنویسید در تلگرام 88 4 0 107 یا می توانید زنگ بزنید 44 6 107 107.
1: سرخطی خبرها. تاجیکستان در دعوت کرد که نوشاکی های تشنشکن رو از زیر آفتاب خریداری نکنند. در تاجیکستان با قیدگیری خواهشمندان برای کار در کره جنوبی آغاز می شود. در دوشنبه فروم صاحبکارانی تاجیکستان و ازبکستان در نظر است. پریزیدنت جهت وارد نمودن تغییرات به سازشنامه با قزاقستان و ازبکستان در ساحه حربی دستور داد. در دوشنبه قبولی گروه اول به آیتی مکتبی رقمی 21 آغاز شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
3: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.
0: Пештер азон ки суруд бишнавем, биёд ин эълон ро ҳам анҷом бидем, чун бисёр муҳим аст. Як ронандаи такси навиштааст ки аз мошинаш як ҳамён ва картҳои банкӣ ва шиносномаи ёфта ба номи Аминзода Шаҳбози Меҳроҷиддин. Агар шумо ҳастед ин нафар, шумо занг бизанед ба ин ронандаи такси ва ҳуҷҷатҳои худро бигиред. اینجا کارت های بانکی است و شناسنامه و حجت های دیگر. خب 750-54-43-25 750-54-43-25 شما زنگ بزنید و شناسنامه خود رو بگیرید. تشکر میکنم برای شما و آخرام همین چیزی بسیار مهم است، مسئولیت شناسی، برگردونیدن، یعنی که به کسی کمک کردن برای کلی برقرار کردن این حجت و دوده بسیار دارد. خب تشویش بسیار دارد، خرج بسیار دارد. برای این وریانت بهترین است که شما اگر پیدا کردید با صاحبش برگردونید. و بسیار خوش میکنم اگر شما هم چیزی یافتید از راه و از ماشین و از هر کجای دیگر، حجت است، ورق است. حالا به فکر من دانشجویان امروز پگو با دوشنبه میآیند برای سپردن حجت ها، برای اونایی که گذشتند الکای باید حجت گذاری بیایند و بسیار کارو را اینجا انجام بدهند، مبلغ شرطنامه تحصیل رو پرداخت کنند. یعنی تا سپتامبر این کارو را باید انجام دهند. برای همین شاید که باز حجت ها و بسته ها و پکت ها و این چیزا زیاتر گم میشوند، چون اکنون ناو ناو با شهر وارد میشوند و بعضی وقت از بی احتیاطی بعضی وقت شاید فراموش میکنند یا چیزی دقت یا نور به خود بیشتر جلب میکند. برای همین امیدوارم که شما هر چی که پیدا کردید با صاحبش بر میگردونید، کوشش کنید که برگردونید. خب نفر دیگر نوشته است، تشکر میگم طیبه، زنده باشین. خب شنونده دیگری نوشته است که سبحان چخیل آنلاین تماشا کنیم. چی رو تماشا کنید؟ خود همین برنامه رو اگر شما در نظر داشته باشید این برنامه رو، ولی این گونه امکان نیست، اما شما میتونید که با صفحه اجتماعی گروه رسانه‌های از پلاس رادیو از پلاس وارد شید، یا صفحه یوتیوب از پلاس وارد شید، اونجا برنامه های ما، بعضی پادکست های ویدیویی ما، بعضی نوار های دیگر هستند که میتونید اون رو راحت تماشا کنید. اما حالا آرش

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благодаря зор сумани Бурткун. Амзро азарчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист.
6: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад.
5: Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надир.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
7: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо.
6: Муфассал 544.
7: Humo, аз орзу то амал.
8: Мо сӯҳбат рӯ идома медиҳем дар сайфаи кофи брейки сайфаи барномаест, ки куҷои кор мекунанд, фаъолият мекунанд. Ва саволи мо ин буд, ки воқеан кӣ буд он нафаре, ки дар сохтани карераи шумо, дар сохтани шахсияти шумо нақш дошт? Умуман дар зиндагии мо инсонҳо хеле зиёд меоянд, мераванд, кадом як кореро анҷом медиҳанд, рисолатеро иҷро мекунанд ва мераванд. Ва мо низ ҳамин гуна дар зиндагии дигарҳо ҳамин гуна падид меоем, кадом кореро анҷом медиҳем ва баъд меравем. Хуб, ҳастанд нафароне, ки мемонанд, боқӣ мемонанд ва ҳамеша канори ҳамдигар ҳастанд. Хуб, вале ба ҳар сурат инсонҳое ҳастанд, ки барои кору фаъолияти зиндагии шумо кадом як таъсирҳое доштанд. Хуб, таъсиррасониҳое доштанд. Ва ман умедвор ҳастам, ки шумо онҳоро ба ёд меоред ва албатта дар телеграм менависед. 88-4-0-107 ин рақами телеграми мо аст. 44-6-107-107 ин рақами телефон. Нафари аввал навиштааст, ки охирам ҳамин гуна шахс модараш буда. Ва ба ёд овардааст ин нафар, ки вақте ки маоши ман кам буд ва ба модараш мегуфтааст, ки оча маошам кам аст, кор намекунам дар инҷо. ва очаш мегуфтааст, ки не бачам, кор кун. ва мегӯяд ҳар хел қиссаҳо ва ҳар хел дастгириҳо мекардааст модараш. ва ӯ навиштааст, ки ман корро дар ин корхона идома додам ва ҳоле агар роҳбари аввал низ набошам, муовин низ бад нест. вақеан ҳамин бисёр хуб аст. ва акнун гапи аз ҳама аламовар ё ҷумлаи аз ҳама аламовар ҷумлаи охирашон аст, ки имрӯз онҳо муваффақанд, вале модарашон нест. این البته بسیار علم‌آور است، ولی به هر صورت فکر میکنم که یک دعای خیر شما و خودی انسان، خودی شخص، خودی بچه، فرزند وقتی کدام کارهای نیک انجام میدهد، طبیعی است که والدان اگر حتی در قید حیات نیز نیستند، آنها یک اجر و پاداش و یک نمیدونم پیام نیکی از این میگیرند و امیدوارم که همین طور خواهد بود. زنده باشید. خب، شنونده دیگری نوشته است که من خودم موفق شدم، هیچ کس در برم نبود. این تاییبه نمیشه است. خب بخیرم میشود این طور نه؟ ما بعضن وقت مثلا اگر کسی برای ما کمک هم نکند، بعضن وقت از نفرانی که برای ما خلال میرسونند از آنها هم چیزی میاموزیم و طبیعی است که باید از آنها هم ما راضی باشیم و قناعتمند باشیم. اگر همین دشمنان نباشند، بدگوان نباشند، رقیبان نباشند، ما در مورد خودمون، موقعی خودمون هیچی نمیفهمیم. چی کار باید کنیم؟ کجا باید برویم؟ با چی دست باید بیابیم؟ دیگه زندگی بی‌معنی میشه اگر اونا نباشند. ولی به هر صورت طیبه نوشته است که یک اون کس در بر من نبود و من خودم این کار رو انجام دادم. خیلی هم در زندگی انسان ها خیلی زیاد هم میگونه حالات روخ میدید. ببینید من چند تا شو براتون نقل میکنم. سر میکنیم از وولت دیسنی. شما با این نام آشنا هستید. یعنی که یکی از نفرین سازنده های فیلم های تصویری کودکانه. مردم او را بسیار خوب قبول نکرده بودن. وقتی که در گازت رسام شده کار میکرده است کارش برار نمیگیرد و میرود و مردم میگفتند که یک آدمی است که استعداد ندارد و بدتر شما میبینید که بعدش خیلی استعداد داشته است. یا توماس ادیسون و او هم یک وقت گفته است که من هزار و یک واریانتی رو میدونم که کار نمیکند. یعنی حتی از واریانت هایی که برایش موفقیت نآوردند، مثلا اگر ساختن همون لامپچکا رو در نظر داشته باشیم، ولی به هر صورت میگن من هزار واریانت رو میدونم که کار نمیکند. این رو هم او همچون یک تجربه قبول کرده و او هم در اول خوب قبول نمیکنه و بعدتر موفق میشد. یا آلبرت اینشتین. ببینید اینشتین تو 4 سالگی تو بیچاره گپ زده نمیتونست است. هستن که بعضی کودکانی که از همون نمیدونم 10 ماهگی 9 ماهگی گپ میزنن، اما بعضی هست که گپ نمیزنند. و مثلا همین اینشتین تو 4 سالگیش گپ نمیزده است و خود 7 ساله شده است بعد خوندن یاد گرفته او چی. ولی این باعث نشد که او این مانع نشد که او فیزیکی مشهور باشد و جایزه نوبل بگیرد و میگونه شهرت داشته باشد. یا ون گوگ، این رسومی که در وقت زنده بودنش میگن که اگر نمیدونم 700-800 مصوره هم داشته است یکم تاشا نفروخته بوده است. یعنی اینقدر رسومی که مثلا مصوره‌اش بسیار مورد توجه قرار داشته باشه یعنی خیلی نبوده. ولی ببینید که انسان ها رو چیزی امید نگاه می داشته است، ناامید نشده بودند و امید نیست است که یک وقت البته این چیز مشهور می شود. و بعد مرگش مردم دیگه همه درباره او صحبت میکرد و اینا که یکی از رسومونی بهترین دنیا هم میگفتن. همین گونه بود. یا اوپرا وینفری، یکی از ژورنالیستان مشهور، خب که میگن در دخترکیش در کودکیش خیلی عذاب کشیده بوده، خیلی عذاب کشیده بوده و دشواری های زیاده پشت سر کرده بوده و حتی او را میگفتن که نمیشود برای تلویزیون، این نمیشود، این چند بار همین گونه از کارم رفته بوده. ولی بر صورت نشون داد که یکی از چهره های بسیار محبوب نیز هست. مثل اون که استیون کینگ، این نویسنده را واقعا هم نوشته های اولش قدر موفق نبودند، کتابی اولش برایش هیچ شهرت نیامده بود، ولی همسرش کنارش بوده است و همین نقش همسر بسیار مهمند، مخصوصا برای آدم های ایجادکار. اگر بچه های شما ایجادکارند یا دختر های شما ایجادکار هستند، شما باید به هر کسی که راست اومد رو اولادار نکنید، اینا دیگه گروهی مردمند. این ایجادکارو گروهی تماما دیگری مردم هستند که کنارشون باید حتما یک نفری دانشمند و باسواد و با ایمان و با ایجاد و ایجادکاری نزدیک باید باشد که بعد خوشبخت شود. ایجادکارو مثلا مثل سیاستمدارو، مثل نظامی ها، مثل نمیدونم ورزشگر ها، مثل اونا نیستن. اینا دیگر خیلی انسان ها هستند، انسان هایی که نگاهشون به زندگی کاملا دیگر است و کنارشون باید یک شخصی کاملا دیگر باید باشد. مثل همین کنار استیون کینگ همسرش بوده و او تحریک میدید، نومید نشان میگد و بدتر البته میلیون ها کتاب رو میفروختن، بدتر یکی شهرت هم به دست آمد و همین گونه. خب یو وینستون چرچیل، شما میدونید که نخست وزیر بود و یکی از سیاستمداران مشهور در دنیا، ولی ببینید وقتی که تو صفی 6-7 میخونه دیگه حتی تحصیل رو هم پرت افته بودن، یعنی که دوام دادن نتوانسته بودن، مشکلی های بیشتر و نمیدونم کدوم یک کارهای دیگر، ولی به هر صورت رو موفق میکند تشبس های آیندهش و کوشش ها و تلاش هایش. و درباره جان رولینگ نیز همین چی رو میشود گفت، مؤلفی گاری پوتر، و او موفق نبوده، بیچاره یک دخترش تنها نگاه میکرده است، فقط با کمک پولی که از دولت میگرفته و کتابی اولش رو نشر میکند. همون وقت هم در فقر زندگی میکرده. خب و بدتر بعد شهرت میاد و بعد موفق میشود و بعد میگونه صاحبی پول و مول و صاحبی چیز دیگر. خب مثل استیون سپیلبرگ، و او رو با مکتب کینو قبول نمیکنند اول. مکتب کینوی که در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی بوده قبول نمیکنندش. خب و سه بار حتی کوشش میکند و بعد میرود جای دیگر و اونجا هم مشکلی زیاد پیدا میشن و بعد خود رو به رژیسور میبخشد به قبل و وقتی خود رو بسیارتر برای خودآموزی صرف میکند و فیلم هایی که بنوار گرفته بدتر او رو بخیر هم موفق هم کردند و پولدار هم کردند. خب شنونده دیگری منوشته است که سبب راننده تاکسی شدن من مادرم میباشد، زیرا که مادر من بریگادیری بودند در کلخوز و من 10 ساله بودم سوار خر و عربه مادرم رو به سر زمین ها میبردم و 80 نفر کلخوزچی داشتیم و من راننده مادرم بودم. سالهای 90 در دهات گلشنی نویای فرخور پختکار پیشقدم بودیم در نویای فرخور و همین گونه محبت رانندگی در دل نفر پیدا شده و میگن من راننده مادرم بودم و او رو به سر زمینی پخته میبردم، بریگادیر بودم. خب زنده باشین. دیدید قصه های بسیار جالب رو میشود که باید آورد و اصلا مهم این احترام کردن اونها است که در زندگی شما یکان نقش داشتن، حتی دشمنان نیست. خب همون یک شاعری بزرگی ما گفته است که دشمنی مرد آرزو دارم، این هم بسیار مهم است که دشمنان مرد باشند که شما رو برای رشد تحریک بدهند. رقیبانتون اگر رقابت سالم دارند شما البته پیش می روید، اگر شما رو نمیدونم از پشت کار نمیزنند شما پیش می روید البته. و از همه مهم امیدوارم که برای استادان ما، اونایی که ما از اونها کار آموختیم، مثلا اگر من درباره خودم فکر کنم، همه اونهایی که پیش از من به رادیو آمده بودن اونها استادای منن، همه اونهایی که از اونها یک چیزی آموختیم اونها استادای ما هستند، همه اونهایی که اونها کدام کاری رو برای ما انجام دادند و حتی انجام ندادند اونها برای ما یعنی کمک کردند و ما از همه اونها راضی هستیم. و از همه مهم این راضی بودن، قناعتمند بودن، اظهار سپاس کردن به اونهایی است که برای رشد شخصیت شما کاری رو انجام دادن. خب امیدوارم که امروز درباره همین چیز یک بار در جای کار نشسته فکر میکنید که کیها بودند که این کار رو برای شما انجام دادند، کیها تاثیر داشتند در زندگی شما. اگر هستند یک زنگ میزنید به آنها، خبرشون میگیرید، اگر نیستند درخشون دعای خیر میکنید. این فکر میکنم که کاری بهترین است. خب این راننده تاکسی عکس خودش و عکس مادرش رو برای ما میفرستد. ببینید همین مادرهای تاجیکستانی همش خوشرو هستن، اخی یک نور در چهرهشون هست، یک خوشرو هستن. خب و ما بچه های بسیار خوشبخت هستیم که فرزندای این همی خیلی مادرهای پاکدامن، این همی خیلی مادرهای معروف مشهور، همین گونه مادرهایی که مشکل ناپسندند، همین گونه مادرهایی که از خودشان گذشتند تا ما به یکانجا برسیم. خب زنده باشید مادرهای عزیز و جای مادران گذشته جنت باشد. اینجا با آخر میرسد شو برنامه امکان. سبحان جلیلوف بودم، امیدوارم که تا فردا به سلامت عمر به سر ببریم در خوبی و راحت و آسایش و امنیت. تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر.
9: На Азія Плюс представлен техноторговим центром «Волна».

0: Соат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان درد خواست نوشیدنی های زیر آفتاب را خریداری نکنند. قبول خواهشمندان کار در کره جنوبی آغاز می‌یابد. در دوشنبه بیزنس فورم تاجیکستان و ازبکستان دایر می‌گردد. شرح پورای خبرها. агенти тоҷикистон дар ساکنونی کشور دعوت کرد که از خریداری نوشیدنی های شیرین و گازداری که مدتی دراز در جای های گرم و زیر نور مستقیم آفتاب و به واسطه های محافظتی نگهداری می شوند خودداری ورزند. این نهاد هشدار داد که نگهداری طولانی آب و نوشاکی های دیگر در زیر نورها می تواند به صفت محصولات تأثیر منفی رساند و مصرف کنندگان توصیه شده است که هنگام خریداری محصولات و شرایط نگهداری، مهلت استفاده، تنقاگذاری و حالت ظاهری برجمه آن دقت دهند. تاجیکستان در تا صاحب کران و فروشندگان طلب کرده است که هنگام انتقال نگهداری و فروش نوشیدنی ها طلبات مقرر گردیده به خطر محصولات را قطعاً رعایت کرده محصولات را در جای های سالقین و دور از نورهای آفتاب نگهداری کنند. با قیدگیری الکترونی شهروندان تاجیکستان برای سپریدن امتحانی ای‌پی‌استوپیک 10 آگوست سال آغاز می‌یابد. نامزدهای موفق امکانی کار در بخش استحصالی کره جنوبی را دریافت می‌کنند. در این باره با آسیا پلیوس در اگنتی شغل خارجی نزد وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان خبر دادند. ثبت نام در بینای اگنتی شغل خارجی در دوشنبه صورت می‌گیرد. مبلغ برای آن 330 سومونی. شهروندان سنی از 18 تا 39 ساله تاجیکستان که سطح دانش زبان کره‌ای‌شان برای سپریدن امتحان موافق می‌باشد، می‌توانند در این برنامه اشتراک نمایند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با حکومت کشورش دستور داده است که با قزاقستان و ازبکستان درباره وارد کردن تغییرات و سازش‌نامه‌های موجوده اوید به همکاری‌های حربی تکنیکی مذاکرات آغاز نمایند. خبر می‌دهد فرغانه با وجود این تغییرات مشخصی به نقشه گرفته ذکر نمی‌شود. سازش‌نامه‌های موجوده نه تنها تأمین سلاح روسیه را بلکه مبادله متقابل محصولات نظامی را نیز تنظیم می‌کنند. آنها سلاح و تکنیک حربی، کارها و خدمات رسانی‌ها در ساحه همکاری‌های حربی تکنیکی، اطلاعات و تکنولوژی‌های حربی تکنیکی را نیز فرا می‌گیرند. علاوه بر این، صنعت‌های داخل دار، تعمیر و نوسازی سلاح، انجام کارهای مشترک تحقیقاتی و توسعه‌ای، تأسیس کارخانه‌های استحصالی مشترک و آماده‌سازی متخصصان را در نظر دارند. بین صاحب کاران تاجیکستان و ازبکستان با مقصد گسترش همکاری های تجارتی با خوری و همایش ها دایر می گردند. در نظر است که همایش ها در خوجند و دوشنبه دایر گردند. در این شورا بینی ها زیاد از 100 نفر استحصال کنندگان، صاحب کاران و نمایندگان شرکت های بزرگ ازبکستان اشتراک خواهند کرد. این واخوری ها برای آنهایی که می خواهند با استحصال کنندگانی با اعتماد همکاری آغاز بخشند، محصولات را به واسطه از کارخانه ها دسترس نمایند و دایره تجارتی خود را وسیع سازند، امکانی خوب می باشد. در واخوری ها نمایندگانی ساحه های مصالح ساختمانی، مبل، نساجی، محصولات خوراکواری، صنعت کیمیا و دیگر بخش ها اشتراک می کنند. در دوشنبه لایحه رایگانی تعلیمی برای آماده‌سازی متخصصان ساحه تکنولوژی و اطلاعاتی آغاز گردید. لایحه از جانب خدمات علاقه و اگنتی اینوواسیا عملی می‌شود. همه شهروندان از 18 ساله بالا می‌توانند نوابسته از سطح تحصیل و تجربه کاری و دانش در ساحه برنامه‌سازی در این روند اشتراک کنند. پس از گذشتن از مرحله انتخاب اشتراکشان، امکان آموزش را در زیاد از 20 سمت ساحه IT پیدا میکنند. هدف لایحه آماده سازی متخصصان سرطلب برای مساعدت به رشد اقتصادی رقمی در تاجیکستان بوده است. چونی بوده خبرها این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش.
4: چونی بوده خبرها این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو

مؤسسه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. پرزیدنت دستور داد که تا آخر سال مجموع محصول داخلی نکمتر از 8% افزایش داده شود. کمیته دین گفت خبرها در باره قانونی نوی سطر و ریش در تاجیکستان واقعیت ندارند. سنت امریکا جاری کردن سانکسیه های ضد روسیه را جانبداری میکند. شرح پوره خبرها. پریزیدنت تاجیکستان امالی رحمان در مجلس نوبتی حکومتی کشور جهت اندیشیدن چاره‌های ایلاوگی برای تامین رشد اقتصادی ملی در سطح نکمتر از 8% اوید با نتیجه‌های سال 2026 دستور داد. با تاکید سرور دولت سرعت رشد اقتصادی کشور در نیم سال اخیر 8.2% و حجم مجموع محصول داخلی به 81.7 میلیارد سومونی رسیده است. سرعت رشد اقتصاد از حسابی افزایش حجم سه سالی محصول صنعتی و کشاورزی، مبلغ گذاری به سرمایه اساسی، بارکشانی، مسافرکشانی و خدمات رسانی های مزدنو تامین گردیده است. تورم در این دوره 2.4% بوده است. امالی رحمان همچنین سپارش داده است که جهت پورا به انجام رسانیدن رقم کنونی ساحه های اقتصادی ملی و با کار انداختن گردش الکترونی بین اداروی حجت ها راه و واسطه های سمارا بخش دریافت و عملی کرده شود. پریزیدنت سپارش داد که سطح خود تامین کنی بلند برداشته شده با بستگی از مال و محصولات وارداتی تدریجا کاهش بخشیده شود و با استفاده ثمرناک ذخیره های ذهنی و طبیعی رشد استحصالی داخلی تامین کرده شود. کمیته دین و تنظیمی جشن و مراسم تاجیکستان سر و صداهای چند روزی اخیر درباره منع رسمی ریش و حجاب در تاجیکستان را رد کرد. مسئولان این نهاد به آسیا پلیس گفتند که وضع حقوق و آزادی دینی در تاجیکستان با اون شکلی نیست که در وسایل اخباری عمومی خارجی انعکاس می‌گردد. گپ سر آوازه‌هایی می‌رود که چند وقت اخیر رسانه‌های روسیه و آسیا مرکزی از قبول قانون نو علیه ستر و حجاب اینچنین ریش در تاجیکستان نشر می‌کنند و در شبکه‌های اجتماعی نیز بحث‌های زیاد به میان آورده است. برخی از گزارش‌ها با آسیا پلیوس استناد می‌کنند، اما در ماه‌های اخیر هیئت تحریریه مواد با چنین محتوا نشر نکرده است و ما نیز در این باره یگان مقاله نو آماده نکرده ایم. این در حال است که دو سال پیش با قانونی تنظیم جشن و مراسم تغییر و ایلوه ها وارد شد. طبق ماده 18 قانون واردات، فروش، ترغیب و پوشیدنی لباسی با فرهنگ ملی بگونه در جای جمعیتی من است. موجب خان جوهری وکیل پارلمان در ماه یونی سال 2024 گفته بود زیر مفهومی لباسی با فرهنگ ملی بگونه نه تنها ستر و حجاب، همچنین لباس های در روز سیاهی عربی، جنس های دریده و لباس های خیلی کوتاه و نیم اوریان هم داخل می شوند. سال جاری با مناسبت 35 سالگرد استقلال دولت تاجیکستان گذشت نظامی در نظر است. مسئولین وزارت مدافع در یک جلسه رفته تمرین های این گذشت نظامی را بررسی کردند. در جلسه که تحت ریاست یوسف رحمو کتیب شورای امنیت برگزار شد، سطح آمادگی نیروها، هماهنگی یگانهای نظامی و ترتیب نظامهای سفارای بررسی گردیده است. روز برگزاری گذشت نظامی و تعداد سربازان و افسران که در آن اشتراک میکنند حالو معلوم نیست. وزارت میگوید با مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی در مرکزی ولایت ها و شهر و نوحی ها دو شرکت مسئولین حکومت های محلی، وزارت و اداره ها و تشکیلات و مؤسسه ها گذشت نظامی برگزار میشود. وزارت تجارت چین از ایالات متحده آمریکا دعوت کرد که عملهای اشتباهی خود را اصلاح کرده تعرفه های اکنونی و جاری کردهش را بیکار سازد. در این باره نماینده رسمی وزارت تجارت جمهوری مردمی خبر داده گفت آمریکا چاره‌های اکنونی را با بهانه مهنت اجباری تطبیق میکند. چین استفاده از مهنت اجباری را قطعیانه محکوم کرده با این مقصد سیستم عمومی قانونگذاری مهنت و پایگاه معیاری مهنت را قبول نموده است. تأکید می شود که خود جانب آمریکا تا کنون کنونسیا عاید به مهنت اجباری از سال 1930 را تصدیق نکرده است. در همین حال برخی از سناترهای آمریکا از طرح قانونی درباره سخت‌تر کردن تحریمات آمریکا علیه روسیه پشتیبانی میکنند. روندی آوازدهی به پایان رسیده است، اما زیاد از 60 سناتر بر محدود کردن بحث‌ها به لایحه قانون آواز دادند. انتظار می‌رود که آن تا آخر هفته صورت گیرد. طبق این طرح قانون نسبت به رهبریت سیاسی و نظامی روسیه و شرکت‌های دولتی محدودیت‌ها جاری کرده می‌شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما azia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ozo andar Tojikiston chorda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست دادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Президент ҷиҳати иштирок дар маросими ифтитоҳи бозиҳои оянда ба Остона сафар кард. Теҳрон аз Киев барои ғарқсозии кишти ҷуброни зарар талаб дорад. Россия асосгузори Телеграмро дар кофтукови байналмилалӣ қарор дод. شرح پورای خبرها. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان امروز جهت اشتراک در مراسم افتتاحی مسابقه های بین المللی بازی های آینده 2026 به قزاقستان سفر کرد. بازی های آینده مسابقه بین المللی فیجیتال ورزش میباشد. آن در شهر استان از 29 ایول تا 9 آگوست برگزار می شود. در این مسابقه زیاد از 800 ورزشگر اشتراک خواهند کرد. همزمان اشتراک سرانی کشورهای قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان هم در نظر است. مهاجرانی که در روسیه هنگامی کار روسیه میبینند حقوق دارند موافق قانونگذاری این کشور جبران پولی و دستگیری اجتماعی طلب کنند. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه در این باره یادآور شد. این ها تاکید می نماید که کارگران برای حفظ حقوق خود باید مناسبت مهنتی را با کارفرما رسمی گردانند. در شرطنامه باید شرایط کار، معیار مزد مهنت، ساعت های کاری و ترتیب پرداخت جبران در حالت رخ دادن صدمه مشخص باشد. اینچنین از مهاجران دعوت کرده شده است که قاعده های بی‌خطری را قطعاً رعایت کنند. وزیر کارهای خارجه ایران عباس اراغچی اظهار داشته است که اوکراین باید برای ضرر آورده اش در پی غرق‌سازی کشتی تجارتی در بحر کسپی جبران پرداخت کند. این اظهارات پس از ملاقات با اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای خارجه اوکراین اندری سیبیگا صدا داد. گفته می شود ملاقات با تشبث جانب اوکراین صورت گرفته است. سیبیگا در نوبت خود اطمینان داده است که حمله به کشتی از قصد صورت نگرفته است و اوکراین نیت شدت بخشیدن و مناقشه سیاسی را هم ندارد. سیبیگا ایلوه نموده است که عملکرد اوکراین تنها به حفظ منفیت های ملی از روسیه روانه گردیده است. با ابراز اراغچی ایران همچنین پشتیبانی مناقشه نیست، اما نوابسته با این همگونه حمله به شهروندان و یا منفیت های جمهوری اسلامی به جواب نخواهد بود. روسیه اساسگذار پیام نویسی تلگرام پاول دوروف را در کافتوکوی بین المللی قرار داده است. طوری در خدماتی به خطر فدرالی خبر دادن علیه دوروف با گمانی مساعدت و فعالیت تروریستی پرونده جنایتی افتتاح گردیده است. فیسبوک تاکید می نماید که ماموریت تلگرام از این مسنجر شبکه و چت و بوت هایی را که با اداره خدمات مخصوصی روسیه از جانب خدمات استخباراتی اوکراین برای تعریزی حمله های تروریستی در قلمرو روسیه استفاده می شد پاک نکرده است. اویفا با مقصدی بررسی مسئله بایکوت جهانی در رابطه با نقشه های فیفا اوید با فروش قسمی از حقوقات تجارتی این مسابقه با سرمایه گذاران خصوصی جلسه برگزار میکند. اویفا علاقه از این تصمیم انتقاد کرده اظهار داشته است که فوتبال وسایل برای فروش نیست. 28 ایول معلوم شد که پرزیدنت فیفا جانی اینفانتینو تصمیم دارد بخش اداره کنی مسابقه ها را به یک شرکت علاحده جدا کند و تقریبا 20-30 فایزی سهمیه های اون رو با سرمایه گذاران فروشد. برای عملی نمودن نقشه فیفا با دستگیری 221 اساسیه ملی احتیاج دارد. مبلغ های جمع‌آوری شده از جمله برای افزایش پرداخت و با اساسیه های ملی فوتبال پیشبینی می‌گردم. در این زمان هر یک عضو فیفا از این سازمان سالانه تقریبا 2 میلیون دلار می‌گیرد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیاپلیوس.نیوز مطالعه کنید.
0: تا
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوامی 30 دقیقه تاثیر میکند، یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 ساله بالا و تموم به اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: آلرویک، حیاتی به آلرژی، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис – из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис – вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум. Шабонару с радио Азия Плюс.

0: جان یوچه، اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران عزیز، با عوض شدن فصل ها خطر بیماری های موسمی نیز زیاد می گردد. چگونه کودکان را محافظت نماییم؟ پیش از همه قاعده های عادی گیگیینا را رعایت کنید. دست ها را منتظم با صابون بشویید، خانه را شمال دهید و محیط تازه را نگاه دارید. کودک باید غذای متوازن استعمال نماید، خوابی کافی داشته باشد و هر روز اگر وضع هوا موافق باشد در هوای تازه سیر و گشت کند و بازی کند. در موسم پهنشوی بیماری های سرایتی از جای های سرودم خودداری نمایید و هنگامی بیمار شدن یکی از اعضای آیله چاره های احتیاطی را حتما رعایت کنید. در خاطر دارید پیشگیری همیشه از تبابت بهتر است. برنامه جان یوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. جان یوچه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی تیفلی شما.
0: رادیو آسیا پلوس، برای شنیدن آسیا پلوس.

استحصال کننده موفق در تیرزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. بوبین رولر استحصال کننده موفق در تیرزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش.

0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 24 дирам, 1 евро 10 сомонию 50 дирам, 1 рубли русӣ 11.17 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 сумии узбекӣ 76.17 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонию 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонию 64 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонию 39 дирам ва 1 динори Кувайт 30 сомонии арзиш дорад. در دنیای تجارت و صاحبکاری دو چیزی ارزشمند وجود دارد که در داد و گرفت به دست می آید. یکی پول نقد و دیگر تجربه. اولتر از همه تجربه رو به دست دارید. پول بعد خودش می آید. این سخنی گارول جنین است. شما چی فکر دارید؟ کدامی برای صاحبکاران ما امروز مهمتر است؟ پول نقد یا تجربه؟ یا هر دو؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان مانعهای ماموری برای تجارت کاهش می‌یابند. در برز جلسه کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و بلاروس برگزار شد. روسیه تعداد سربازان در قواهای مسلح را افزایش داد. در ازبکستان فعالیت یک شبکه قاچاقی مواد مخدر آشکار گردید. و البرز فعالیت انبارهای خود را در شهر ریزان متوقف کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1.5 میلیارد.
4: طبق ارزیابی های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلیس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: Слушай, чувствуй. Суандар тоже кистон шонзда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانگ برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در تاجیکستان مانعهای ماموری برای تجارت کاهش مییابند. در برست جلسه کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و بلاروس برگزار گردید. در ازبکستان فعالیت یک شبکه قاچاقی مواد مخدر را آشکار کردند. شرح پوره خبرها. تاجیکستان کاهش بخشیدنی مانعهای ماموری را برای صاحب کاری ادامه می دهد. شماره مقامات دولتی که اجازه نامه می دهند از 34 تا 13 و شماره مقامات تنظیم کننده و تفتیشاتی از 13 تا 23 عدد کاهش یافته است. در این باره سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی کشور خبر داد. شماره صاحب کاران در کشور در پرتو سیاستی کاهش رسمیت ماموری افزایش یافته است. طبق معلوماتی اگنتی امور به حالت 1 ایولی سال 2026 در تاجیکستان تقریبا 397 هزار سوبیکت صاحب کاری فعالیت میکردند. قریب 90 فیصدی این شماره عمومی را صاحب کاران انفرادی تشکیل میدهند. شماره از جمله زنان تشکیل میدهند که شماره اونها 355 هزار نفر میباشد. در برست جلسه 19 کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و بلاروس اید به همکاری های تجارتی اقتصادی برگزار گردید. جلسه تحت همرئیسی وزیر کشاورزی تاجیکستان قربان حکیمزاده و وزیر کشاورزی و آزوق‌خواری بلاروس یوری گارلوف دایر شد. در جلسه مسئله های رشد همکاری های تجارتی اقتصادی، سرمایه گذاری و روابط بین منطقوی، اینچنین گسترش همکاری در ساحه صنعت، کشاورزی، نقلیات و غیره بررسی شد. گفته شد در دوره سفری حیاتی تاجیکستان و برست یک جلسه مکالمه تجارتی برگزار شده است که در آن نمایندگان شرکت های دو کشور شرطنامه ها را به مبلغ تقریبا 26 میلیون دلار امضا کردند. مقامدار بلاروس افزود است که کشورش آماده است خرید میوه سبزیجات و میوه های خشک را از تاجیکستان افزایش بخشیده، در نوبت خود محصولات گوشت و شیر را بیشتر صادر کند. در ازبکستان یک شبکه جنایی بزرگ را آشکار کردند که با قاچاق مواد مخدر توسط شبکه تلگرام و شستشوی پول با استفاده از دارایی‌های کریپتوگرافی مشغول بوده است. خبر می‌دهد پدروب نوز. حجم عمومی گردش مبلغ در این پرونده به 100 میلیارد سوم می‌رسید است. در این نقشه مسئولان چند شرکت دست دارند. آنها با گروه بین المللی تسلا شوپ رابطه دارند. درآمد از قاچاق مواد مخدر به صورت حسابی 14 شهروند خارجی انتقال می‌یافته است. این مبلغ من بعد به صفت فعالیت قانونی به صورت حسابی شرکت وارد می‌گردید است. غیر از این اشتراکچیان گروه انتقال غیرقانونی دارایی‌های کریپتوگرافی را با مبلغ زیاد از 50 میلیون دلار تشکیل کردند. پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین فرمانی را درباره افزایش شماره مقرر شده حیات شخصی ارتش تا زیاد از 2,426,000 نفر امضا کرده است. شماره حیات نظامی با 1,535,000 نفر است. فرمان 1 آگوست اعتبار پیدا می‌کند. در حجت ذکر شده است که تغییرات با تأسیس واحدهای ساختمانی نظامی در حیات قوای مسلح روسیه علاقمند می باشد. این سیومین تغییر در شماره حیات شخصی ارتش تا 6 ماه آخر به شمار می رود. دو فرمان قبلی ماهای مارس و یونی سال 2026 امضا شده بود. در پای حمله هواپیماهای به سرنشینی اوکراین، مرکزی لوجستیکی شرکت والبرس در شهر ریزان با مقصد به خطر تخلیه کرده شد. انبار این بازار آنلاین در شهر موقتاً بر قبول نمی‌کند و مال‌های در آنجا گذاشته شده از فروش بازداشته شدند. در این زمان به شهرکان توصیه داده شده است که انتقال بارو با انبار شهر ولادیمیر ارسال کنند. فعالیت مجموعه‌های لوجستیکی در سن پترزبورگ و ادمورتیا قبلاً بنابر سببی کورپارتوی ها بازداشته شد. در این زمینه مؤسسی شرکت تاتیانکیم از تجدید ساختار با صورت نظامی لوجستیکی این بازار آنلاین خبر داد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 6.
1: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 50 درهم، 1 روبل روسی 11 و 17 درهم. همین گونه امروز 1000 سومی ازبکی 76 و 17 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سومانی و 64 درهم، 10 افغانی 1 سومانی و 39 درهم و 1 دینار کویت 30 سومانی ارزش دارد. در دنیای تجارت و صاحبکاری دو چیزی ارزشمند وجود دارد که در داد و گرفت به دست می آید. یکی پول نقد و دیگر تجربه. اولتر از همه تجربه رو به دست دارید. پول بعد خودش می آید. این سخنی گارول جنین است. شما چی فکر دارید؟ کدامی برای صاحبکارانی ما امروز مهمتر است؟ پول نقد یا تجربه؟ یا هر دو؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلاس، منبع اطلاعات و فراغت.
3: سرودینال در آسیا پلاس.

0: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga.
1: 5. با حساب میونه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافتویر فایندر، یک پلتفرم آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالتی آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: سرخطی خبرها
3: در تاجیکستان مانعهای ماموری برای تجارت کاهش می‌یابند. در برز جلسه کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و بلاروس برگزار شد. تاجیکستان در دعوت کرد که نوشاکی های تشنشکن را از زیر آفتاب خریداری نکند. در تاجیکستان با قیدگیری خواهشمندان برای کار در کره جنوبی آغاز می شود. در دوشنبه فروم صاحبکارانی تاجیکستان و ازبکستان در نظر است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به

تازه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: آلچه، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه تیجی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران عزیز، با عوض شدن فصل ها خطر بیماری های موسمی نیز زیاد می گردد. چگونه کودکان را محافظت نماییم؟ پیش از همه قاعده های عادی گیگین را رعایت کنید. دست ها را منتظم با صابون بشویید، خانه را شمال دهید و محیط تازه را نگاه دارید. کودک باید غذای متوازن استعمال نماید، خواب کافی داشته باشد و هر روز اگر وضع هوا موافق باشد در هوای تازه سیر و گشت کند و بازی کند. در موسم پهنشوی بیماری های سیرویتی از جای های سرودم خودداری نمایید و هنگامی بیمار شدن یکی از اعضای اویله چاره های احتیاطی را حتما رعایت کنید. در خاطر دارید پیشگیری همیشه از تبابت بهتر است. برنامه جان یاچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنیاد میگردد. جان یاچه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: سوچنه، واسطوچنه، رادیو آسیا پلاس.

0: Avdoi tehnica i valna, shumo yahdone Romeo Betki, basapki zinagi, shumo komilan mu vofi khast. Besh az 200 model asortiment, shumo ro inti zoran. Az model hoi borik, baroi oshkona hoi na chandom kalon, tom model hoi vasei du kameraki, vase boi side by side. Valna, rog na moi shumo, dar olami yahdon ho. Hikmati Rus, dar Asia Plus.
1: Шарики Hikmati Rus, Bonki Immun International. Immun International. احساسی همراهی همیشگی.
2: بیرل زاهد نداری مغزی بر اسرار پیچیدن. تو محوی ظاهری اما ممی باید بسر پیچی. بدل.
1: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن. Asia Plus.

0: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонив 24 дирам, 1 евро 10 сомонив 50 дирам, 1 рубли русӣ 11 17 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 сумии узбекӣ 76 17 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонив 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонив 64 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонив 39 дирам ва 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. در دنیای تجارت و صاحبکاری دو چیزی ارزشمند وجود دارد که در داد و گرفت به دست می آید. یکی پول نقد و دیگر تجربه. اولتر از همه تجربه را به دست دارد. پول بعد خودش می آید. این سخنی گارول جنین است. شما چی فکر دارید؟ کدامی برای صاحبکارانی ما امروز مهم تر است؟ پول نقد یا تجربه؟ یا هر دو؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس. слушай, чувствуй. Танцуй. Радіо. Азія Плюс. Сурдінал дар Азія Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سو ابر تاجیکستان 19.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یپیوس.

0: جان اوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادرانی عزیز، با عوض شدن فصل ها خطر بیماری های موسمی نیز زیاد می گردد. چگونه کودکان را محافظت نماییم؟ پیش از همه قاعده های عادی گیگین را رعایت کنید. دست ها را منتظم با صابون بشویید، خانه را شمال دهید و محیط تازه را نگاه دارید. کودک باید غذای متوازن استعمال نماید، خواب کافی داشته باشد و هر روز اگر وضع هوا موافق باشد در هوای تازه سیر و گشت کند و بازی کند. در موسم پهنشوی بیماری های سرایتی از جای های سرودم خودداری نمایید و هنگامی بیمار شدن یکی از اعضای آیله چاره های احتیاطی را حتما رعایت کنید. در خاطر دارید پیشگیری همیشه از تبابت بهتر است. برنامه جان یوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. جان یوچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آزیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Олами дақиқ.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 90
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتیاند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانیایی ال پاییس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چونی تفتیشات رو فرمویش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چرابینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخص سومی که رسما برای تبابت دیپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف‌های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی‌های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانگ برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه. رمان. با فهم یک مرد ساده صحرایی بدتر از این ننگ و ناموسی نبود که او را نامرد گویم. اما لطفیه به همین طور گفتن حق هم دارد. فکر میکرد امیرقل. آخرین با زنی جوانی هور لقا به وی عاشق شده من از آن تو مرا گیر گوید و وی از لوندی بی اهمیتی یا بلکه در حقیقت از نامردی خود هیچ کاری کرده نتواند. این چی بدنامیست؟ میکشم. شویش را میکشم. یا خودم رو میکشم. بدیرش جزم کرد امیرقل. شبانه او چی طور به گذر غازیان رفتگیش را خودش هم ندانسته ماند. خانه عنایت الله بای بچه با تنکوچه پوش گردانیده می ایستاد. طرف دیگری تنکوچه باغستان و یونوچ قزار بود. امیرقل از دیوار باغ جهیده با یونوچ قزار فرامد و در آنجا ساعت پنهان شده خواب کرد. چون پاسه از شب گذشت و کو و کوچه تماما ساکت و آرام گشت، او برخواسته باز به تنکوچه داخل شد و با قیرغات چسبیده برآمده خود را به بام خانه بای بچه گرفت. ماه هنوز نبرآمده بود. به پرده سیاه شب فقط روشنایی ستاره ها اندک سپیده میمالید. امیرقل گوش انداخت، نگاه کرد، روی حولی ساکت و آرام بود. در ایوان به بالای کت صاحبان خانه خواب کرده بودند. او بام به بام خانه های همسایه به هم جفس بودند. خزیده خود را به بامچه هزمخانه واقع در کنار دیگری حوله رسانید. در بین هزمخانه و حاجتخانه به قدر غنجایش تن آدم فاصله موجود و در آن فاصله کنده خوابیده بود. امیرقل آهسته از بامچه به بالای کنده پای مانده پایین فرامد و در پشت کنده کمین گرفته نشست. منتظر بود که شاید بای بچه برای قضای حاجت براید. او ندانست چقدر وقت گذشت، اما ناگهان صدای سلفه و بعد شرفه پای شنیده شد. مرد جامه با کتف و پای با کفش آمده به حاجت خانه در آمد. وی بی شبه عنایت الله بای بچه بود. تا آمده رسیدن او امیرقل خود را به پس حاجت خانه گرفته دم به درون کشیده ایستاد. از حاجت خانه به بیرون پای نهادن بای بچه همان بود و به پهلویش کارد خورده غلطیدنش همان. امیرقل باز خود را از بالای کنده با بامچه هزم خانه گرفت و از آنجا بام با بام خزیده رفته به تنکوچه پشت حولی فرامد. در صبح دم دادوای خیری و مادری او را شنیده همسایه ها جمع شدند. بعد خش و تبار مقتول آمدند. در بالای مرده عنایت الله بای بچه آن که از همه بلندتر داد و فیغان میکرد لطفیه بود. واقعه را به رئیس و میرشب خبر دادند. آنها حاضر شده پرسوکاو کردند. نشان قاتل را جستند، اما هیچ نشانی از او نیافتند. در بازگشت رئیس به میرشب میگفت: در این واقعه گناه شما هم هست. قرباشی هایتان محلات شهر را درستکک دیدبانی کردنشان لازم بود. من نمیدونم اکنون شما و جنابی حاکم چی جواب میداده باشید. بای بچه از معتبران شهر و از مقربان جنابی حاکم بود. رئیس کیها باز کوشش پنهانی داشت که از میرشب عیب یافته به حاکم عرض کرده او را از عملش بیکار و به جایش یک نفر خیش خود را تعیین کناند. میرشب که این را میدانست به خوف و هراس افتاد. او برای اینکه کار را سهل گرفت، قاتل را یافته نتوانست گفته به بالایش عیب ماندن نتوانند، روز دیگر به هیچ دلیل و اثبات گناه نظیر را به حبس گرفت. نظیر شب در حولی بیرون بایبچه در ایوان مهمانخانه او میخوابید. میرشب رئیس و حاکم را باور کنند که نظر به گفت خویشاوندان مقتول این داخونده در چند روز آخر چشمش بیجا شده است. بیشک و شبها و یا خودش قاتل یا شریک قاتل است. به همین طریق گناهگاری نظیر از روی زربور مسئله ریشی و زرد است، این هم یک دلیل اثبات کرده شد. با فرمان اکرم خانی حاکم غزار که آن روزها به سبب در قرشی به حضور امیر بودن آستانه قل حکومت شهر سبز موقتاً به عهده او بود، نظیر و باز یک نفر جنایتکار دیگری به کشتن حکم شده را تحت الحفظ دوی سوال مسلح به بخارا روان کردند. این جنایتکاران می بایست تا به پایتخت خود برگشتن امیر در زندان بخارا می خوابیدند. یسوالان شب در راه و کدام یک کاروان سرای فرامده بندی های دست و پای بسته را در حجره حبس و دری حجره را قفل کرده به خواب رفتند. سحر خسته دری حجره را می کشایند که یک بندی خوابیده است و دیگرش نیست. نظیر غایب بود. از تگی دیوار حجره به طرف بیرون سرای سوراخ و قدری دهان آتش دان وا شده بود. نظیر به چی واسطه دست و پای بسته را کشاد، این نقب را چگونه کند و چی طور گریخت معلوم نبود. یسول های حیران و حراسان بندی دویم را به تاب گرفتند، اما وای من خواب بودم، ندیدم، نشنیدم، نمیدونم گفته استادن گرفت. میروسی عنایت الله بای بچه را اولادانش و زنهایش تقسیم کرده گرفتند. به دختران وای امکی یک باغیشان وسیع شد. حولی گذری غازیان به فروش رفت. به خیری و لطفیه یک قسمی اسباب و انجام روزگارشان ورسه شده آنها را از حولی ها کوچاندند. خیری با مادرش به کلبه پیشترشان برگشتند. لطفیه به خانه مادرش کوچید. در روزهای آب و آش مرده و تقسیم میراث او، لطفیه البته با امیرقول واخورده نتوانست. بعدی از حولی پشت ارده کوچیدنش هم دو روز گذشت. او به امیرقول از خود درک نداد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: ببین، بشنو و بیرقص.
7: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

واقعی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: من دیوونه. ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان
4: درجه بالای کسبیت.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرقص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: دقیق.
1: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های اینووزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خاصه را به ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به دهگانه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 00.
4: رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: اما لذت طبیعت را احساس کن.
1: موجی بوری برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

0: здесь сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست. بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: 107 درجه گرمی رادیوی آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
2: سرودینال در آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия плюс.
1: میکنه مغزم و میبره عقلم و دیوونه کرده منو هی بالا پایین میکنه نبزم و میدونه عاشقم و تو یه فرقی داری با همه مری جی مری جی مری جی شیطونی میکنی دلبری میکنی خوب بلدی کارو

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: بس بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: ببین بشنو و بیرقص.
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: فرشاد، اسکندری، آمد برادر.
1: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: ببین بشنو و بیرقص.
3: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو آزیا پلوس.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио «Азия Плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.
2: Тороят кардам, камикамака.

0: ابر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اس خاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اس خاتا بانک برای نزدیکان
0: درجه بالای کسبیت

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

0: و اندر تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. در روزهای آب و آش مرده و تقسیم میراث او، لطفیه البته به امیرقل واخورده نتوانست. بعدی از حولی پشتی ارده کوچیدنش هم دو روز گذشت. او به امیرقل از خود درک نداد. اما امیرقل هم برای با او واخوردن حرکتی نمی کرد، چون که او را حبس نظیر غمگین و پریشان خاطر کرده مانده بود. او با نظیر مثل دادر و برادر شده مانده بودند. امیرقل او را دوست یگانه خود می دانست. بنابراین گرفتاری نظیر بیگناه او را سخت در عذاب روحی انداخت. روز به نشستن جای نمی یافت. شب خوابهای پریشان و وحشتناک می دید. در دلش یک زائل به خود، به عشق خود، به لطفیه لعنت ها خوانده می گفت که از باعث یک زن آدم کش شدم. به خونی دوستی غریب و مسافرم زامین شدم. از این روز مردنم اولاتر نبود. او تشنه دوستی بود که با وای روزی دلش رو گفته تواند، درد و حسرت کند، مصلحت پرسد، اما چونین دوست نداشت. دوستش نظیر با کثافت او و به جای او زندان شد، اما تیغ جلاد در گلوی آن بی‌گناه است. یگانه کسی که امیرقل با وای در این باره گپ زده می توانست